0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Mangi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Fay Bayfal garabu katta ni ñu len indi loon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jottu wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax né mourid bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bëri lo xamné dina teunku ci sa walu liggéey lo rek momu tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañilul len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am bir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lool lima djublu ci lool moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti amna ño xamné lay dañ may wax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba ligay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonu dem fu ne faju ba sonu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu bax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé nga ci lool di nga ñëw té néw katan fièvre la comme fièvre yépp comme ni fièvre amé fièvre yépp non la amé ndax nit ki nga judd wal sa katan dem ba la nga manone mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa arab dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou motax jup garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jélé garab yi seuy bi day yag ki nga xamné awram deugëratu bu jélé garab yi awra bi day deugërat comme nam melon ki nga xamné nak dafa fébar motax may wax ñi fébaru taxuñu may wax ki nga xamné da nga yittu garab gi te fébar wala nga bëgg sa seuy di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku motax jup garab gi su fekké da nga télé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la cey wax sama jëm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Fay Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kene kep ko xamne wolu wo san wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci samay garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sumbuf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isé bo isé we bu beusset gisoo résultat bo xeyé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat ma sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man ngay jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat déllojil sama garab jëlaat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlaat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu lendum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour dooma adam yi bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bëc ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni ma ko waxé la ko suralé yalla day taw fi dem bu fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo silma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuté ko la fajj ndax ni ñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab serigne munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné defo ci lén luma na xarit ma dello la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara képp ko xamné limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jamm ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj la ma waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj la ma waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamné lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamné awma ci ben wérantane képp ko xamné da nga fébar té na rafajo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la garab yi tam képp ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñëw man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñëw ba ari jamm gën nga laccé tableau xadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot benn ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñeenti fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessé lay fajj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dé nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala nga xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidid wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir na ñuma wowon té amuñu garab ndax garab bi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bari nañ té bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci mourou fay bayfal ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab bi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolutine jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxut teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ da garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugge na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajj ñun fajj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërut nga ko yaq jërut nga koy tek fi naan ah jërut makoy woowat yalla ko dugul dédd man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amone na yene yow amone nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu luma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci mourou fay bayfal ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisul ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss man la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé bu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na lèr damay liggéey wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
1: motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor aduna lo ci gis deuy ndelef du ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor mbolam lu neex ak lu neexul lepp day xalawe ba melni lef ma su ci am aduna ray war bu lef waral muku ngay geso ka soppi sa mbir loy daldi we lu ca jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol luy xelo dañ muñ ko rek ka ci war lu sedd xol luy xelo dañ deddu rek ka ci war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak akuk jagade yam lo ci gis dana dañ bu la jak ba soppi doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni waji le war buñu yar té donte yow xey nga momit rew yalla yi far melani momu la faf melni lar buñu yor té donte denci nga junni ci sa kër na melni denci la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp dégg ko ko ké yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuuti wax reey jëf bu su xusay kañu muy ub jëpp lamb ju gor aw fas lamuy rawe ay fas lola kay du ngaxal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jëfi ngor aw fas lamuy rawe ay fas lola kay du ngaxal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jëfi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka ngaxal ñagam da nga bëgg raw nopil te def jëfi ngor aduna laf matu ci yakam ci ngir lu ci ñew andak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñëwé day wañ sak top yit lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ëpp na geso ka wekk sa xol bu añ ñëwé geeramal bu añ ñewul na nga muñ lu man di xew ak am bul yoqi bul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ci jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol asgor da fay fatte ab agn tay fexé yewenal satam wa rek te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lu jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fer te soxla wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sang jambur ne pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ki posen te gumbaté yalla war teyel bané fi mosal teel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dalal ngeeram ak ipal bu fatelé te sa mbir ngir kèn du faté sa ñun ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal gaaya ngi tax ak jël soxna ka jëndi wata xiwal gi tax nañ faf daf kèn xamul lu kota alal ji ñewna te doy lo ak doyal amulit nit ñangi fi gëna bon saytane neexula ta ku ñak day fat ni ñakam ga ko té mëna dem te ku yamit daldi galankoru yal nanu te rerek xam ak ñak ak amam du tax ni ta bon du tax mu baxit ko xam li kon nga mat ni mata du ñak lay taxa bon dum ko amalay taxa gan nun ñepp yal nanu xamé sunna ak farata amul lu té dara am baluy waral dara am ku mucci mbate mu te yalla ko def ci tata bayil lu bon defu yiw li war ci lar bu ne nak ku lay xamal bi le xam xam ko kasab xarita ko yor sa ndjek te giso lo jënd do tané nit ko ñak ndjek te gisum jaayit mu far ko fata bakam bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal bakam bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal buy lek bo téréwul day lek lek ba far buy wax te fe moko yi day wax ba far la jël te buy nelaw boko yewul day nelaw ba fa jar mbajant fenk tawal ab yar mu yewu ca ndjel bul top mukkati bané xam te deug fa bal ab yar bu dé jadd ngay ciaw de nga lolou ndigal lo sant muy bañ te bokoy ciaw mu def ko bu gën bakkan manul tale wul lot ak mu nangou tagal lo saf mu yobbu safal lo xagn mu ñak xagnal dalay mebi fitalek jase ki yatte du dal lo bëgg def mu ni bul def lolou kon te ma dé te xamni kat bo defé it lolou leuf du ko dal dooral mu mokk bu mokke lepp jagté ewen lo soxla kat moko yor buy mokk dé fi lafal bakkan bu koy baat yow muy dox di mam makawé fiqal malabam ji bo fiqul mular la asal day mama kay daw di wey jëm nak barab ba nga sip lu bëgg bëggati aw xel ne ko mag du dawal digul gogam bi mu dang ko xamni neena yalax gogam ba sanko ji bul jabal waral ta doxal tay sas ngone ngogu bo sayto tayar ko mu jub ta boko ba rek ak bopam du jub du jubal ta kholakum japp ak tuub ak sikar su bari tay dam musafse

ab tool moom ku ci nekk war a def dara, nga bay mbaa nga buddeet, mbaa nga womat. Waaye moom ne ci ker gi, tool bi moom yaa ngi ci ker gi rek, ne loo bëgg dina lu yitteem. Programme bi fi mu ne lu mu doon moo ma ñaaxal programme bi. Suñu président bi programme bi fu mu toll fi ne programme bi lan la. Gaa yi ne nañ élection yi ba tey gaa yi dégg gunna de saa waaji. Fi ne léegi loo programme yow, léegi yow noo ko bëggee. Ci yàlla yàlla baax na lii yàlla jur jàmm barke Serigne Touba.

0: اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.
2: Dañuy ñëkënté ak mom rek nga dëktal ñu élément yi nga xamantani mom nga jëli woon dembu mu jëm ci ak la jaaju yépp masala jafé jafé yi askan wi di dund nako auditeur ak auditrice yi dégg inshallah.
3: Fi nga dëkk dañ tan la
4: fi de moy Touba Kharbamba.
3: Touba
4: Kharbamba.
3: Kharbamba wa ñu bëggona xam situation bi fi li ngeen dund ci jafé jafé ci inondation
4: situation dal mom adi mom wax di gala ni la ni nek ndax sa bu tawé ñun mësuno indané mais adi ñu tété ngi dal sa bu tawé ñun ñëpp doy am problème
3: day juggé ci bassin bi wala dafa am luñu gas ndox mi ñëw fi wala
4: lolu mom nang koy deg sax mais xam nga da di mbir tam bu fekk ne amu ci lu leer du ciage do ko meuna wax mais lolu nang koy deg mais nak wax deug yalla man amu ci luma leer waaw
3: ñu deg na tam ñu ne daw amna koñ bo xamne danaka gisunu won muy am ndox way ren ji la upp
4: lolu mom boko ne lim mom ci ñun ñi ngay jëk ndax ñun musulo am ndox mais man genn na ki genn keneen genn keneen genn te lepp ci ndox me ko fi indi te ñun musulo am ndox ñun wax deug yalla mais nak xamnu li la jox ndox met xamnu ko waaw waaw lolu dal moy suñu situation
3: ñen bo len won wote ngeen ñu jappal len do yo
4: ah le xara dal kuñ ci mëna dimbali te yalla rek tax mom nga dimbali ci tax sonu nan trop ndax mënu at bu jot saylal yaqku say bagage yaqku fu nga jëf ak say xalé metti trop ci doba dafay fo dama te ci koñ bi ay lal yu bareng fa yo xamni seen borom ay 800000 la len jënde won yeen ay 400000 mais yépp yaqku amatul ñëri ak seen mat la xam nga lolu tamit na ci jabot
3: ñi genn nga xam
4: ne ñi bari da carte bi kay da naka ñepp genn ñepp genn am nañu jafé jafé bu genn waaw ci man nga koy commencé ak sa morom ak sa morom ñun ñepp dem nañu waaw
3: est ce kon ñu jël señ bi
5: waaw ñoo ngi siaré bu baax
3: faté lañu tour bi
5: ma ngi tuddu Samba ba ma ngi tuddu Samba ba Touba Kharbamba ñu ngi leen di siaré bu ligéy bi nak moy li ñu ci jaaxal moy dañoo ñëw ci koñ bi gas koñ bi yépp te ligéy yu loolay wax ji
3: ñan ñoko gas
5: ñiko gas moy ñi nga xamanteni moy entreprise yi ñu indi ci koñ bi ligéy yu moy wax ji ndax buñ ligéyoon dañuy gas par étape diko tabax koñ bi yépp dañ ko gas ci birum nawet kenn ku ne xamne ne kam mom ak goni yi xam nga ne gis ngeen fi li fi nek fi moy Kharbamba
3: Kharbamba
5: waaw ti wo yaangi ni ñu tek ko fi di naxante ak nit ñi bañ ko fi ënde ak légui xam nga ne koñ bi ni mu tollu nga ñew tek fi ay ti wo indi wo fi sax lu mot fan wéri nit wala ñaar fukki nit ñu naan nit ñi ñu ngi lar raccord yek ba li lepp dal suñu ko ñom ñoko
6: dox quoi ci yenn côté yi parce que yaakar na ñu féké ñen ñi lañuy doxé ni ko ko rewi ni ñu doxé ñi fété Kharbamba ni ñu doxé ko ñëpp doon doxé kon liggéey sori na lool
3: manam lo bëgg wax fofu
6: parce que fi ni mo dëgg Yalla ñun heure bi daw magal gi jall magal yoon ko suñu kër nak fi lañ magalé waaw mais canal yi nak fi mu ko dem ñi ngi doon dox mom mais ñeneen ñi ci ginnaw ñom ñoo liggéeyul lay nox bi ñëw ba débordé nak ci la daggé ñëw fi ini ñu dox parce que ñi liggéey fi mu ko dem wax dëgg Yalla jambar na ndax
3: depuis kamba yi nga xamné mom lañu ki ñu gas koñ bi ñu kas ni est ce que tamit amul lu mëna yaq ci kër yi parce que gis na ay fondation yu mu laal
6: wa côté bi mo xam nga affaire équipe par équipe la xam nga entreprise bi équipe par équipe la équipe bu nek fa nga nek mais équipe bi féré fi mom mom ñi ngi doxal nice ñi ngi liggéey wax dëgg Yalla ñom presque seen canal bi mom paré na bañ ko waji tej ndox mi dat ñom téel nañu ko ndax heure bi da magal gi jall ni magal dé semaine lañu genn suñu kër ñi ñepp dañ fi lañ magalé ba parce que waj gamu ñom nak dem bari nañ fi sax pour régler situation bi mais bi ndox bi mu dagaté ko day yoon kawsar bi di ñew ci la heure bi yépp pour yaakar kamb bi dugg ci kamb bi wax deug yalla ñom mom côté bi mom c'est bon ñi ngi liggéey nice waaw
3: kon baxna
6: ok merci
5: liggéey biñ ko tambalé légui mu mat 2 mois war na ci tollu amna ño xamanté nak ñu ngi doxal waye amna ño xamné liggéey ñu ndax ñun fi lañ dëkk xamnañ mbir mi ni mi démé machine yaangi fi sew bundugar fa lañ ko def waye gaay yi liggéey ñu tiwo yi ñu fi tek tiwoy digënté buñ ko ték danaka day xéli am ndox mi di jadd ci kër jamburi fi kër yépp genn nañ chaque année ni lañu genné li mënta continuer
3: ma gis nak tamit ay mbéd mo xamné danaka suuf ci dafay mab bay danel ay fondation
5: très bien xam nga mbéd 10 mètres yo xamanté dañu né ci birum koñ musul am ndox ñu dem diko gas def fa ay canal jaadut mënon nañ ko jaarale fenen fudul fofu ndax mbéd yu mag amna fi yo xamanté fa la ndox mi jaar té koñ ku fa yag am fa ñaar fukk at ak juroom man nga yow xam fa ndox mi jaar ñew ci bir koñ bi gas fu la neex mom mo fi am mbéddi 10 mètres lañ jël gas ko def ay canal jaar la fi ay canal té amna mbédd yo xamanténi canal wuur fa jaar jamuñu mbirum canal nak mais xamnañ ni mbédd yi canal wuur fa jaar parce que suñu mbéddum 10 mètres bo fa gassé canal borom gëm gi fan lay jaar auto mënutu da dem sarèt mënutu da dem lool mo am ci koñ bi.
3: Est-ce que amna ñu ñëw wax ak yeen ci walum li nga xamné mo ci xew parce que li ëpp na gis nañ lo xamné par exemple ay fondation yi daanu est-ce que amna ñu ñëw taxaw leen wax ak yeen
5: ay ben ñom ñoo fi ñëw ay ben ñom ñoo fi ñëw man jottuma ci wax ak kenn amna ñen ci ñoo am ñi ngi wax ak ñom yeen say wa mairie ñomay wo man mi di wax ak yow ñomay wo ne ma seen mbir mi fan la tollu ku ci melni Modou Fall nay leer wax deug yalla mu ngi topato liggey bi bu baax ba tay rek wona ma ne ma bu fekente ne affaire bi yakal na leen nga ñëw jël ci ay machine ma jox lako ngeen genn ndox mi ñom dañuy gor gor légui ni lama wax 4 heures lama jox rendez-vous pour ma dem jëli machine indi len ci koñ bi lo rafetut ñi taxaw fi ñep dañu genn tax ko dekkal bu genné genn nga yaangi deg liggey bi teguñu ko fenn liggey bi yaq suñ koñ bi yeb yaq nañ ko lool mom amul len luñ ci wax ndax dañu yaqal mënu duñu dem mënu duñu dik mbeddum 10 mètres nga genn ko ci kër yu jakarlo auto mënu tu dem sarèt mënu tu dem xali ndaw di wara jangi amatu ñu fuñu jaar kambu yi mabbu man na fe ray ay nit luñ bëgg mo ñu gennal ñu ndox mi ci numu gëna gaaw ñu gennal ñu ko koñ bi ndax am nañ fi ko yobbu
3: sank gis na nga am nga yoron sa moto am fo dem lo setlo ci yoon wi
5: yoon wi ndox maangi dem dama don top ndox mi pour côté ndok fa la ndox mi jëm ndox mi wax deug yalla pour les sani mo dagal bopam du ñom ñoko fi jëlé ndax bañ tambalé ba ndox mi commencé dañ leena waxon nañ xëttilé kamb yi comme nawet bi ñew na seen liggéey mu ngi commencé taxaw xëttilé leen kamb yi ndox mi genn dëkk bi ni ñam jaamu ñu nekk fi di sikki saka ak ñun ndox mi nak mo dagal bopam tay ndax daño ñewon ba fi côté bi ñu baré ko côté ñaari Baye Fall ñu baré ko légui nak ci fajar la ndox mi dag bi ndox mi daggé mom mo jaaral bopam fi ci poob bi daal di continuer jaar côté kamb yi mu ngi genn dëkk bi fim toll ni mom mu ngi wañé ko bu baax
3: négon natam ñu né amna ay kamb yi fi amone way dañ ko sëkk
5: wa kamb yo daawla won mais biñ ko sëkké ba nga xamanténi état bi ñëw na fi waxtaan ak ñom bañ waxtaan ko ay kilifa waxtaan yalla dogal na né canal yi ñoo jaaral nañ ko ci kamb yi ndox ma nga fay jallu bu baax fim toll ni mom barétu ko fi ci poob bi mo baré won te dindi nañ ko ndox ma nga dem mais liñ bëgg moy ñu dimbali ñu ndox mi gëna dem ndax fim ni amul nit ñi amatuñ fuñu jaar amatuñu ko lool moy problème bi nit ñi buñ même bu féké am nañ ndox té am fuñu jaar sax mëna régler seeni soxla sax mo ñu gënal mais wëri bo xamanténi daanaka da ngay wëri ay 10 km wala 5 km dogo jottu teli gënut parce que li ngay seen ni bu fékénténi continuer nit dootu am fuñu jaar ni ngay def da ngay xous mag ñi mënañu xous mais xalé mënuñu xous lool dal moy problème bi en tout cas dal ñu ngi rafetlu seen taxaway yéne ngeen jëf
7: bañ yaaka bañ am ci yaakar lool way yaakar yi batay surtout
3: waaw ñu bëggono xam légui yeen lan ngeen sakku fum tolni deug deug ngir ñu mën leena dimbalé ndax ndox mi lan moy solution bo xamné peut-être yeen am ngeen
7: ko ñu dimbalé ci ndox mi dal buñ mëna dimbal nañ ni jappalé lo xamné mën nañ ci sutrulu ba mëna jangante ndox mi waye nak wax deug yaam dimbal mo fa amut mom dimbal ñu ci fan machine
3: ñu indi machine bayiko fi nak
7: waaw ba tay buñ ko fi baye ma téé ko rek man baraka ba téé ko waaw ku fi soxlé ma jox la ko
3: machallah waaw machallah kon ñu ngi lay jajeufal bu baakha baax di contane ci waxtaan
7: di len gërëm baakha baax ba ñaan seen ak yokkute yalla ñu yalla yokku
3: amina
7: ye gën def
3: señ bi fatali ñu tour wi
8: salut bi tay la tudd
3: fo dekk yow
8: man ma ngi dekk ngiranen
3: waaw biñ ñëwé nak gis nañ fi mu melni yëf yi dafa fecc mën nga ñu expliquer depuis kañ la tambalé
8: li mi ngi tambalé premier taw bi mu taw après magal touba taw bobu waaw mo def debor waaw bi ñëk taw bu am doole bi ñëk non mo débordé won après bassin fess mu dag da dem fitoni mi ngi jawal jëm côté daru khadim jall ba fele feto jëm bop tali ci kaw en tout cas dal
3: kawsara
8: waaw côté kawsara batay kawsara ak daru khadim sore wu ñom ñaar ño taxalo
3: ñu bëggono xam deug deug mbir mi bi nga xamne ni fecc na premier taw ba ci gënaaw magal est ce que amon nañu fi nekkon ngir jappalé len
8: waaw ah danaka rek ñu ñoom di woté walu sax ndax dañu dem affaire yi débordé après ñun ñu woté ci lañu wo chef de chantier bi ñu ñew ak wa sapor ba ci policier sa ñew ba ay ciow yu ndaw ndaw am fi ndax dañu bëggona baré fi fu ndox mi baña jall ndax buñ ko baré du bax ci kër yi dëkk fi ndax dañ ko baré ndox mi débordé dem dugg ci kër yi après ba ciow yu ndaw ndaw am fi ba police mujj fi sax ñew ñoo ñew intervenir ba gaay ki continuer liggéey bi waaw
3: ñu bëggona xam demb taw bi nga xamné mo amone laal Sénégal fep metti won lool ñu bëggona xam demb itam ndox mi bu mu génné fi no leen def
8: ndox mi a son rek son trop wax dëgg yàlla ñun moom son nañ lool di sakku nak ci kilifa yi ñu gën ñoo gess ndax ñun ay néew doon lañ amna loo xam ne mënu luñ ko suñu bopp moo tax ñu teg leen fi son nañ lool daal ci ndox mi te nag wax dëgg yàlla ay néewu doole lañ ñun suñ man bariwut liñ man mooy wootewalu rek loolu rek lañ man
3: ñu ne am na lu wax loo xam ne gas nañ ko jaarle ko ci suuf ay canalisation ha dafa soriwul
8: non soriwut auteur bi soori bu ko neex sama jël ko digënté bi la rek danaka man nañ ne bu maté matu sax 500 mètres ci lay matu ko sax matu ko ndax danaka ci kër gi ci kanam rek fofu la sant bi yam suu bobu na ci lañ arrêté liggéey ndax ñom ndox mi sama volontaire liggéey waaw bi ndox mi daggé ñom ci lañ arrêté seen sant yi da dem waaw ñu ngi benen côté lañ ñak ñom échange tool ni
3: légui yow sa cadeau gu muju ngir ñu man leena wallu
8: waaw ñu dal ñangi wo kilifa yi ak DG ONAS bi ak ministre bi ñu jappalé ñu bu baaxa baax ndax ñi ngi dund jafé jafé yo xamné wax deug yalla mënu ñu wax sun barcelou xal di len remercier bu baax nak yeen ndax liguey bu rafet ngeen def fa seen cadeau mëna égg ñun sun cadeau mënu fa égg ñoo ngi rafet bu baax liguey bi di woté walu dal ñom ñu gën ñoo jappalé bu baaxa baax ñu ay neeru dool lañ té nguur gi ci nek dañ ci nguur gi fi nek nañ ci son lool bañ falu sacrifier sun liguey def sun lepp jappalé len bañ falu kon nak waru ñu ñoo gess war nañu gess bu baaxa baax waru ñu ñoo faté waaw lool dal lañ sax ak kilifa yi dëkk bi nak ndax Touba nak dëkku kilifteef la ku fi wax ci kilifa yi ngay ñëkke ñoo ngi sax kilifa yi dimbalé ñu baaxa baax lo dal lañu sakku ci yeen di ñu remercier bu baax Saliou Bitay la Touba ngiraneen
3: jerejeuf
2: ha mi non de ñuko deggando mom lolu ñu naan no commentaire waye no commentaire amul lu ni lam lamé
9: doyna
2: nga xamné ñi ni liñuy dundu metti na té du ñom rek ñokoy dund nak fi ne bo déma ton ci benen koñ ñi ngi dund lu gëna pire li lu gëna metti li
9: waaw
2: kon
9: fi ñu romb yépp ba ci tamali ko ci ñaari pëneu
2: lay
9: fi nga xamné fa lañ démon ndox mi ci kaw tali bi itam ba ci autoroute ñi dawal bok automobiliste yak ñi nga xamné ño di taxi man yi borom saret yi ci metti na
2: metina fi rek gis nga buntu hôpital Fall fi ni ci gëdë gi
9: dañ ko jëlul sax mais nax dañu mënul am accès ci hôpital ba kérok moy hôpital bi nekkon côté bobu ci ngiranen
2: wa
9: amna ben hôpital bu fa ne bo xamné dañu mais nox mi diko wër carrément mëno dem fofu ti dur xous nox fi fess tel ndaysan amna ben groupe ay ndaw yo xamne ñew nañ sa di waxtaan ak ñun ñeneen di fekk ñu bëggoon dem fofu mu ñu neñu amul fo leen mëna jaar te do leen xoos ngeen dugg dem fofu mu ne bo leen bëggee jël fofu image mom fo ngeen xoos dem ci biir mu jigi de loin nga koy seen nga xamne ni kon tay fi nga xamne ni nit ni dañ fa wara dem fajo bu dé fofu mo inondé be kenn mënu fa dem
2: gog de
9: kon fan lañu wara fajo
2: même hôpital Fall bi ni sun ginaaw ni ci gëré gi non la mel buntu hôpital ba fofu yépp bo mu tole xana nga jël taxi mu jaar dem ba sa rik ci buntu hôpital bi mais loolu lool rek da ngay xous te xolal hôpital mom mu ndox ndax nit ñi buñu jaxlé fofu lañuy dem te ko na xam na ni ndoxum taw ak tatawam yagayam fas yi difa jaar mam yi nonu difa def lu nek
9: ñi ubi sen force yi nak
2: di ci duggal lool mënul yag kon dañu wara fexé dal xamna dal man xamu ñu def ba ndox mi tata yu bari ci yenn gox yi du am Touba dal way xamna lu mata def solution la wa Touba ci karam nak jambar lañ
9: bari na nak lo xamné peut-être dañ koy wax ni comprendre ko parce que amna ay soxna yo xamné néna ñom vraiment ñom sonu nañ parce que problème moy amuñu fuñu toggé nek amna ko xamne neena ñun suñu ci biir boñu fekke ci biir wañi dañoo tegglé ay brique tek seni ay genre comme nak lañ koy wax
2: fourno
9: waaw fourno yo xamne ngir mëna togg té xalé yi neena ñu ngi ci biir ak ñom ak nox mi
2: noy def
9: neen dañu lal yi dañ ko acc ci kaw ñeneen ñi nga xamne mënu ñoo genn parce que ñi nga xamne dañoo genn sa ñeneen ñi biñu leen laajé dañoo ne dañ leen wax nak fiñu dañ leen alfu sori wol ñu ne ken abalétul neenañ Touba ken abalétul kër donte dana am nak xamna dafa bari wul lañ bëgg wax ndax nenañ ñom liñu sen experience moko ñu nenañ dañoo muju dem ba côté jannatu xawma wala gannaaw jannatu côté daru tanzir xawma peut-être dem fofu mané len ndax muju ngeen fa am ñu né fofu bo fa démé sa dañ lay loué néna fukki juni am na xamna ma lay len di laaj pour digënté bi nga xamné moy nawet bi pour ñu mëna ñu mën la na jox nga xamné ni kon metti na ci yenn parents yi xamna na nak autorité ñom ñi ngi liggéey ci ndox mi mëna dem xeyna da nga nan travaux yi dama ne xeyna mo yeex wala app biñ ko warona fiñu warona tambalé fiñu waron tambalé wuñu ko be yef yi nak fekk leen ci biir nawet
2: toujours nak
9: lolu nak
2: toujours non lay démé
9: manam amna ño xamné sax tali bi rek mang koy fatali ku tali Seigne Abdou Khadir bi je crois
2: batay
9: commencé won nañ ko dé
2: ci nawet bi ndox ma nga fa dé
9: ci nawet bi lañ commencé def fa xéer yek ciment yi
2: ndox ma nga fa batay
9: ndox ma taw
2: batay ndox ma nga fa
9: yaqalib
2: ndox ma nga fa dé batay ci mom tamit fofu kenn mënu fa jaar
9: c'est-à-dire man dama nan lutax mënu ñoo door liggéey ci wéru ay octobre novembre
2: sunaay bi waccé rek
9: fumu wacc fimu yam non rek nga xamné ndox mi waccé na rek ñu tamali liggéey
2: nga xamné 9 mois
9: nga xamné nga am 9 mois ba 10 mois sax 10 mois ding ko am ngir nga mëna liggéey mais nak do xam ndax mbirum ay budget la ndax heure buñ koy génné buñ dul génné do comprendre peut-être ñom ñoo mëna léral lolu mais lolu dafa doon jar sa ñom ñu def ay point de presse ñu léral askan yi wax leen li motax li motax mais tam problème bi moy dañuy bayyi information bi askan wi yorol ko bopam waxal ko bopam mais du lèr nit ni ku nekk boba da ngay wax sa xalat li doon lèr kay moy ñom ñu ñew taxaw wax ni li moko waral benen bi tam ci walu ndimbal ñi nga xamne ay neew di doole nañ amuñu bo gisee seen dekk way sax lolo waral sax ndox bi di meuna dugg parce que keur yi dañuy xoot xeyna biñ ko don tabax yagna seuk seukan yi ñew ba yef yi nak aju ba seen keur soufey ñen ñi ma ngi leen don laaj sax ndax bourse familiale yi ndax bok nañ ci ñune depuis daaw bindu won nañ waye say biñ jaabante dem ak ñew mujjuñu am dara joxuñu leen may ñaan nak ñi nga xamne par exemple ño yor mbirum bourse familiale yi bu fekke parce que genné nañ liste bi liste bourse familiale yi ci région yépp région bu nek ñaata doomu adama lañ ko mëna lañ ci jox parce que lepp 291000 personnes la ménage non lañ koy wax 291000 ménage ño xamne ñom ño ci bénéficier wu jurbel amna walam jappatuma lim bi ñaata la kon ñi nga xamne ño nek Touba te ñu bok ci xamna buñ ñi nga xamne ñoy autorité buñ mëne joxe information yu mat sepp kañ lañ koy joxe kañ lay tamali ku ci nek ñaat ngay am ngir ñi nga xamne nak ñoy ñi bindu won ñu mëna dem jot sen ay bourse familiale te itam ñom nenañu souvent problème bi moy buñ déggé bourse familiale bind mi dañuy dem bëgg bindu wa dañuy naan arrêté nañ wala sax ñu naan jeexna té fekk ñom ñi nga xamné né ñom ay néw ji doolé né né des fois ñu gis ño xamné dañuy jék ba nopi di bindu ci bourse familiale loolu itam nek ay problème
2: té dañ leen koy jox
9: ah lu yéme la xamna yépp ay peut-être dina mëna am ay correction ci biir gannaaw buñ joté information yoy donné yi nga xamné mom lañ leen di jox mais pour wax leen rek ni nox mi ludul aspect bi ñi gis ñu bari yaqulé ci matériel wax dëgg yalla matériel deg nga waji limi wax neena neeg yo xamne ay 800000 fum toll ni lepp yaq ni xamne ñi doora tak set bes jënd lal jënd armoire yoy yep yaquna nga xamne ni yow ñaata at xeyna nga dajale jënd lolu bis ñew rek ci ben taw ni rek lolu yep yaq soruñ ko parce que neena am comme quartier Kharbamba ñom neenañ amna ay at ñom ñu ngi ni day taw dina am ndox muy dem mais neenañ bi yon gas yi ñi gas mbedd yi motax ndox mi ñew ba nopi sax daanel mabal lu bari ba jégué seen ay buntu kër bo gisé amna ño xamné seen buntu kër mënu ñu génn seen buntu kër ndax suuf ci da mab ba accès ci ñom gis xam nga échelle gis na échelle bo xamné dernière marche bi rek moy feñ mu ngi ci vidéo yi buñ démé ci jant bi TV ci YouTube bi néna dinañ ko fa fekk nga gis kene Khadim Ndiaye moko doon filmé mais nga xamné ni kon mbir mi dafa xoot té xalé yi nga xamné ñu ngi fo bu amé kenn ku recc ba deggu ci ndox mi bu féké dafa lab rek kenn dootu ko gissat dinañ wër ba son té duñu xam ndax mo ngi ci biir ndox mam dé parce que dafa seuss rek ci kër yi té li gëna doy war moy borom kër yi fa nek ño mako giss waxtaan ak ñom ñu né ñom ñort nañ seen mur yi nga xamné ñoy mur clôture yi bu tawaté mu daan
2: tay
9: waaw ni la mako waxe mo ne li day daanu man gis na ni li day daanu ndax bu tawate rek ndox mi bu ñewé bu lekké encore ci souf rek mir yi dañuy daanu té buntu kër yi bari kon so moytul dañuy daan
2: xam nga ni ñoñu dé kon bu xiiné rek seen fit dem
9: non c'est vrai parce que fum toll ni amuñu benn solution ndax gisunu kenn ku ñew di len jappalé loolu waaji bok xamna ci ño xamné ni dañoo yor ay responsabilité ci seen gox fofu mbirum ay association xeyna mu ngi doon wax ni demb fofu sax ci ngone si amna kum doon waxtanal ci mairie bi nga xamne dañ na waron ñew demb indi len moto pompe peut-être pour pomper ndox mi am lu ñew ci mëna wañé mais problème moy dañu nekk ci wax set comme niñ ko waxé ni ndox mi bu féké dafa ñëwaat tawat taw bu bari té xamne jamono ji jamono ndox mu bari la ñu bari dañu gëna amal jafé jafé metti na mom solution nak ñene ñu ngoy wax man dama xamul solution luddul ñi nga xamne deug deug juromi atangi ni chaque année ñu genn juromi at chaque année nga genn kër gi dem nañ be xamé tuñu kër gi ni mu mel fos mi lu mu jël touti fess at mi yeb da ngay ngatch est ce que jotul ñen ñi ñu mëna xol fenen fuñu mëna dëkk parce que tamit amna lo xamné phénomène la yalla mo koy def nañu xol États-Unis amna ay ville yo xamné tay taw bi dafa bari ba nga xamné ni dafa inondé be ken xamul li lu mu doon man koy sétane ci vidéo yi yang koy gis ci ndox mu bari mo xamné taw mu bari mo xamné and ak ngelaw mo xolal inondation yu metti yo xamné ay nit yu bari di faatu xamné ni kon du Sénégal kessé mais kon pexé duñu xaar autorité yi nane kay len gën genn yenn yi xel mo koy matali juromi at fukki at ngay genn chaque année ñetti wër wala ñenti wër yo xamné japp jurom yo xamné yow do nek sa biir kër yow danaka bo xolé jurom ben wër ngay def sa kër jurom ben wèr yi bu jéxé yenen juromi wèr da ngay gennat wala yenen ñenti wèr mais lolu ba kagn xam nga légui nak problème bi fi mu nekké moy ñom nañu xamné ni lén rek mo leen mëna dimbali lén kep mo leen mëna dimbali ñu fexé ba out fenen parce que comme niñ ko waxé ñu né amna kilifa gu doon wax ni dëkk bi penku lay mujjé est-ce que jotul kon penk bi ñi wax nit ñi jëma dem out fofu li nga xamné modi ay pack jëm ko dëkk parce que wa lolou la parce que dama japp ni li nga xamne mom la gis ci deuk mais nak xam nga amna ben situation bi xew amna ño xamne ni pour ñu genn fa problème la parce que day nan sama serigne mo ko joxone sama mam wala sama baye serignam moko joxone wala kenn ci sax ne sama serigne mo ñu joxone pack bi te fekk fofu nonu mu ngi nek ci biir deuk bi nga xamne ni fofu ye ndox mi dafa bari bala mu fay joggé octobre wala novembre sax la fa ndox mi di joggé parce que amna ño xamné fi Touba ndox mi danaka dina dem ba décembre dess fa ba décembre ndox ma daf fay dess kon souf si dama né mandina mënatul nan lepp té ngatch gi tamit bo ngatché parce que amna ño xamné dañuy ngatch waye ci benen kër lay dam da ngay ngatch fi da ngay pomper yow pompe bi dama ci benen kër parce que lolo am dé bo pomper génné ndox mi amna ño xamné amul canalisation buñu dem di duggal xam nga amna tay lu melni comme 28 da ngay gis ku yor pompe mais dañ koy guéné dem duggal ko ci canalisation bi directement mais amna gox yo xamné bo pompé amu fa canalisation dang koy tour ci mbéd mi boko touré ci mbéd mi après ñu xal mbéd mi nga gis mu am yoon dem dugg ci biir kër jambour ko xamné sax xeyna mom musul ta waye pompe biñuy pompe ndox yi motax mom moy ta
2: te yow ya koy tané ndax la nga man munu ko
9: wa exactement légui nak lolu yépp tamit day don problème solution mën na am mais est-ce que ñen ñi mënu ñu am commencer xalat genn fi ñu dëkk xawma ndax projet mënul am tamit bo xamné par exemple dañuy nane fi nga xamné par exemple moy ngiranen parti nga xamné comme keur Seigne Murtala fofu nga xamné par exemple limi ta bari na ak fenen ci biir Touba est ce que jotul ñu mëna jël kër yoyu mais jël ko ci borom jox len ay pack parce que yow juromi wër danaka jurom ben wër nga fay dëkk yenen juromi wër danaka nga gënaat
2: est ce que seeni borom mi dañ ko nangu
9: ah mais
2: xam nga tamit nit ñi neex ñoo dimbali di
9: mais xam nga tamit situation fi mu tollu la rek man loolu la japp situation fi mu tollu
2: mais duñ comprendre
9: loolu mais amna yow chaque année nga bëgg yow juromi wër wala ñenti wër wala ñetti wër ku ça dépend des variétés nga genn sa keur nga xaar demat te boy demat da ngay jëlat xaaliss bu bari defat ko ci indi wat tonu ciment
2: tam yu nek nan
9: defarat fi ñap ñabal fi
2: bude kenn ci ku sant mbacke def lo sax li ñu nan day deku maam de motax ñu leen di genné di leen yow fi nangam ak nangam niñ gis ne dañ leen bëgg dimbali waya fal leen yenn bi waye dañuy japp ne xeyna dañuy jaay sañ wala klifté wala
9: mais soxna ci musna tok fi ci buntu radio bi don waxtaan ak ben femme bo xamne mo ngi ma don wax lul waxu inondation rek mais mom comme affaireu mbirum ab keur donc neena dem na ba yefi mar ko parce que borom keur yi say bu say buñ ko soxla ñew dañ ko soxla magal dañ leen nan gënal dañuy magal mais neen dafa mujj bu mu déggé ñi né fogna gënaaw tindo di nonu ñi ngi doon maye pack dafa dem gaaw joxé 70,000 la won je crois la wax dem défar fa xawma lanam tok néna ba légui fu mu tolni amna fa ñaari négam xawma yu mu tabax parce que néna su ko défalon rek day gëna son ñu bëri nan ko yow fofu da sori fu mu tolni ñaari magal ni ñom ñew nañ fa xol fa gis nañ ni nekete soriwul tali ba legi dem na danaka ba fofu mais dalé won ni kon bari na ño xamné ñi ngi ci biir ndox mi buñu téelul genn dem outil pack fenen dekk fa normal problème mëna gëna am parce que chaque fois dañuy genn chaque fois dañuy genn té bo genné da ngay xaar ñu alla té amna ño xamné né nañ fu mu toll ni gaay alatu ñu
2: dañuy louer
9: deug la dañuy louer
2: deug la dé
9: parce que lolo fi am
2: deug la dé
9: fi bari na ay daara yo xamné sax buñu jëk dañ daan alé kër mais gaay alé tuñu daara bo soxla dañ leen nan nangam la dañ lay wax prix
2: man sama ñaari daara yépp dama ko luy
9: ah lool la
2: amu ci benn bo xamanteni dañ mako abal yépp damay fay sax fenn mois
9: wa bul sa son lo tax mané la kon nañu fexé ba solution ñen ñi ku ci nek na nga xol li nga xamné moy yenu mana ci yow ak sa njabot nga def ko parce que chaque année té tamit li gëna graw yow mën nga xey dem liggéey taw bi bet len sen ginaaw yow jigen ñi amuñu doole xalé nek tout tank mais ndox bu juggé fé bari ñew ak doole dugg ci biir kër gi mais amna xalé yo xamné ni bu féké mënu len téla génné rawati na bu féké dafa goudi muy taw ay 2 heures du matin par exemple 2 heures du matin courant coupé
2: waaw
9: mais nañu xanté deug
2: tay son dé
9: mais day metti lolu lolu tamit ba benen aspect bi moy amna tali yo xamné tabax nañ ko tali nañ ko ba nopi ba défar canalisation mais problème bi moy da ngay gis moy ta té nénañ canalisation yi dañ ko tej ubi wuñu ko légui nak autorité yi ba légui ñom lañ waxal interpeller len canal yi nga xamné dañuy nane défar nañ ko ba nopi ñu tej ko lutax ñu tej ko il faut ñi informer population bi né len li motax ñu tej ko kañ lañ koy ubi parce que ñaar ba ñetti at man maay gis ni ay tali yo xamné fi ci gënaaw soura tali di fess del ndox té nénañ amna canalisation way dañ ko ubiwul dañ ko tej mais lool
2: pour la nata
9: il faut tamit ñuy léral askan wi né len bi motax mais mëno len bayyi chaque fois ci mbir té do len léral né len li motax kon vraiment war nañu taxaw léral léral askan wi li nga xamné moy situation yi
2: tay dañu faté ubi ligne bi tay
9: waaw bu féké amna ño xamné tam mën nañu léral
2: amna ño xamné tan ni wa kay wa kay
9: parce que amna at mo xamné reportage bi ñu def ni amna bo xamné dam kumba moko defone dam beng ni nek espagne té ñi def émission teranga tukki kat moko defone fi guédé mais tamit situation guédé bi bobu itam c'était très grave mais ñu bari seen ke danaka dafa yakku yakku carrément sa la wax
2: yatuna
9: neena yakku carrément la def ma ne qualify gën mëna tuffé dëkk
2: dédét
9: kon situation yoy nek fofu gédé mo nek fenen ak fenen mo nek fenen mo nek
10: l'air gay faible
9: ainsi de suite kon bok ñu gën ko baye xel rek
2: ay wa 88 628 337 su ko défé rek ñi nga xamanté ñom tamit ndox mi sonon na leen dajal na leen ñu koy dundu suñu mané wott tamit léralal ñu fim nek ni liñuy dund ak lako sabab ñu wax ñuko na fi ne bo dem am na ño xamanteni ñi ngi na siiw kat ñu ubbi liñ bi tok na ñi dal dañuy wax rek duñu ubbi seen liñ bi nit ñi wax seen xalaat han kay xalaat baye nonu ku ci nek rek boko amé man nga ko wax jaaral fi ci 88 628 337 bo u fëggé rek ñu ubbi la nga wax ñi yow koñ bi nga dëkk lan ngeen di dund ci ndox wala ci leneen ak leneen ak leneen ma sha Allah ndax yaakaar ni Touba mom fim nek ni ñi dundul ndox bari wut xana li genn corniche bi
9: man sax
2: li genn corniche bi
9: man sa dafa am leneen li ma bëggona wax itam
2: moy lan
9: gannaaw bi nga waxe numéro bi 88 628 1337
2: denga ñoo ngi jéggu
9: salam aleikum allo allo waxal ñu ngi lay dégg waxal ñu ngi lay dégg de wa cheikh bi ça va
11: Assalamu
9: alaykum. Wa alaykum salam. Ni sante yalla bax fo deuk?
11: Daru.
9: Daru?
11: Daru manna.
9: Daru manna waaw. Mën nga ñoo wax yeen fofu situation bi?
11: Digënté rañ ak tali bu bëss. Fofu mom ndox mi di nekk jëm. Jak lañ fofu genn kamp ci poste courant bi. Kamp gi mam na juroom ñetti fan tay.
9: Matna?
11: Juroom ñetti fan tay. ñu né ndox lañu dugul amu ñu ndox ku pé nañu ku lañu sunu rebina té dara demul dara dikut
9: fatali wat ñu quartier bi
2: daru
9: marnan
11: waaw digënté ray bi ak tali bu bess
9: digënté ray ba tali bu bess voilà exactement
11: ci dépôt fer bi fofu fofu dal mu jaxal ni fukki atay ni ndox ni non lay def tekk na no sekk bu ma gade bu ko dewe ni dañu daw ci photo ni ni appareil bi ay néra ci wacc kanam ak yépp dal de dugal ni ko c'est dara
9: ba légui ndox ma nga fa
11: bakki ba mu ki ni ko waxe ni
9: légui ba du amul ay xalé yi fay fo ak yi fay djégé
11: ak tay wa jilé lepp nga fa kay ak djurgé lepp
9: tay
11: na
9: way
11: tay na war tay
9: légui ba courant tamit amu ci ay pot lamp ak yu mel nonu
11: courant ba nga ni gass ko biñuy gass nañu fa djox ci li courant yi souf amu ñu gañ nañ ko xamu ñu gañ ñu courant tam refim ni dara ni sun parti bobu
9: mais amna yoon wi nga xamné mën nañ fa jaar ay auto ko wala charrette
11: moy deux way
9: ah moy deux way kon ci kaw tali danaka ci kaw la xana ci kawam
11: kaw tali
9: lolu ba def nañ ci ay barrière pour woné ni fi nit mënu fa yow jaar
11: ay boom lañ ko takal boom yu xonk yoy lañ ko takal
9: boom yu xonk
2: da mel ci wetu est ce que wetu hôpital daru marnan bi
11: wede daru fanna bo ñewé ba ci poste contrôle bi nga jël yoonu tali bu bes
2: waaw
11: dem yoon daar bo jégué ray bo jégué ray né poste sera bobu ñu ñu
2: dëgg la
11: sambet bo jégué ray bi sambet lay
2: xamna fi ngay wax kay yow
11: waaw wéré way wallahi
2: xamna fi ngay wax
11: bo gisé côté bébé té né ci jégué ray bu tali ba dé bo jël dal do ko jaar gal la wax dama ko mu la tan
9: gal nga wax de gal
11: mala ko wax te luma la wax lu nek bo ñewé tek ci ba
9: légui yow amul fenen fo gis lu mel non fudul daru marnan tam te nga min fa wala nga xam fa ñuy dund yu mel nonu
11: daru marnan de la dekk motax
9: ah d'accord exactement baxna kon jërëjëf mais nak fofu xamna tamit ni ngi wax ay ñi am neew doole est ce que di nga dégg mbirum bourse familiale yi ndax gaay bindu nañ ak yoyu
11: li ma xam bi nga xam ni war na ma téméré kër kenn ko ci am djibo mi dara
2: ko tay
9: d'accord
11: da xamna ne yalla xamna ne amna ci ño xamne buñu agné té lañu dëgëdë lañu tégg bu
9: dégg na
11: waaw
9: ndaysan jërëjëf way ku baax ki jërëjëf merci beaucoup ci léral yoyu ci daru marna
2: xam nga xam nga ñun xaw tout ñu def toxi doona nak
9: waaw
2: ñi ngi wax rek faté bu suñu ligne bi nit ñi bëgg duggu wax seen ni soxla ak seen yitté ta mënu ñuko kon ñong koy jéglu bu baax ba xel moy fatto 88 ngeen di def rek 628 337 bu ko defé ngeen wax ñu yeen seen koñ yi ngeen dëkke nak la mel ku ci ab koñam ko xamanteni koñam set na wicc amul ndox ba melna suñu dëkk bu sélé bi nga xamné moy Touba Tindo di dëkk Cheikh Mohamedou Mustapha
9: man ni
2: ma sha Allah nga da di wax bu dé ko xamanteni ab dëkk mom da rubu ju barajo bari ndox nga dugg wax xeyn xunu ñun suñ koñ mom ma sha Allah mom tarkala da neex lool dëkk Cheikh Mohamedou Mustapha la nak
9: Tindo
2: di wax Tindo di mbacké mom da neex amul ki
9: amul ndox ba nga bëgg
2: waaw amul yoy mom da
9: man mané dama xamul ban kilifa lañu mo xati moko wax dañ mané dëkk bi mu nara magi mo ngi nara magé penku
2: moy Tindo di la magé
9: ak ndindi
2: waaw
9: japp yoy
2: taw leen ñew Tindo di bala mo fess dana tut nak dañuy baré
9: loy baré
2: kenn du
9: xana yaay borom pakki
2: amna ci walu amna ci walu
9: deug la kon di nuyu surtout
2: titre wala touti ci fiñu yalla may dal xam nga ñu nek ci bi dekk bi fi nek ni ñi ngi sonu boy dox di xous ñu dañuy dox fu num ñu nexé waaw ndax ñun ño nek ci fi gën waaw muy Tindo di
9: baangi Tindo di kon da nga bëgg wax dal gaay nañ ñew Tindo di
2: mo gën de
9: kon baxna di nuyu wa daru manan vraiment señ bi limu wax mom vraiment tamit metti na parce que ay at ñuy dundu même situation
2: 10 ans
9: bon comme wax nako ay téméré nit ño xamné comme ño nga fa ño xamné vraiment tam sen loxo jotul sen gannaaw metti na at mais yow bo beugé yow top ngatch topato ay pompe ngir woté wallo bëgg topato njabot gi bëgg xol situation sécurité njabot gi karangé njabot gi bëgg tam outi dépense pour njabot gi
2: ba paré ñi wallu sax mënu ñoo wallo non ñepp
9: voilà parce que ñepp ñoo sonnando
2: ci
9: ki ma lakando lañu waxuma mais lu metti la parce que bala nga koy xam nga dem reportage parce que daf may fatali 2011 pour wax ni rek yag na ci reportage yi 2011 bima nekké Dakar musna def reportage ak Mam Diaré Ndjay Mam Seigne Saliw bobu ma ngeen dooru dugg ci mbirum reportage may fat 2011 waaw
2: bobu yakarna joge guma dara jade
9: ah mbadu
2: 2011
9: yo 2011 da yag
2: 2011
9: 2012
2: 2013 2014
9: ay konté no joge na dara jade waaw wir na kay 2011 yagul yow barki demb la mais pour wax la ni pikine wax ci nan
10: l'ergue faible
9: ak japp côté dex ba nonou fi mu nekké mais limay wax yagna diko wax nak mën na am ño xamné xam limay wax mais dañ ñoo yobone dañ ñoo amone guide ko xamné mo ju doon won yoon wi parce que fofu worulon amna fo xam dañuy dox ba mu yag mune ma fi nga taxaw koli mané ko wa mune fi nga taxaw dal la dal mané ko dal ban mune ma dalup kër nga taxaw ni mané ko no li ngay wax lool nu mëna nekké mune ma fi kër yi bari mune yi ngay seen né ay dal kessé la mané ko dal mune ma xolal mune kër yi manam xam nga bekor bu ñëk ba ci atum 1970 bekor bobu dafa taxone tamit ndox bari wulon dex bi tamit daldi fendi lañu xawma fer ñu bari nak don dem di dëkk fofu ñi dag xawma nak dañu dag jaay wala dag dëkk seen bop mais non la mujjé ñu dem dëkk tabax mais da ngay gis tabax yi manam bi ndox ñëwaaté ba ndox bari wat ci jamono joju mais xolal dex bi amaat ndox mais xam nga ndox mi dex mom soufam dafa noy mais da fay xëc ci kër yi diko wacce ci souf kër yi yépp di wacc manam comme ning koy gisé ni Touba nga gis kër yo xamné bo démé danaka yow boy dox sa tank fiñ ko tek ak fenêtre kër gi ñoy yam lolu xana gis nga ko mais gis fi ngay tek sa tank di dox mom ak fenêtre kër gi manam yow bo taxawé sa bop moy sout kër gi ci medd mi manam day melni kon souf ci day xëc kër gi diko wacce té lolu mo am effectivement ak plus ñuy seuk encore camion yi di indi souf mais da ngay am impression ni tali bi manam medd mi moy ngi kawé mais kër yi ñom ñu ngi soufé
2: ñu ngi xoot
9: kon lolu itam benen situation la pour wax la ni ndox tamit dafa am yoon te ndox bu deme ba souf ci bu mandé dotul nanati te bu nanatul moy amna kon nap phréatique bi nap bi djégena motax ñu nan nap bi mais dé nan souf ci manatul nan mu dem ba dajji ak nap bi légui lumuy def moy dé tégué ci kaw te bala mo dem deug da nga def ñaar ba ñetti wër wala luko upp pour ndox mi meuna dem amna gox yo xamne sax ndox mi un an la fay def manam day taw ben nawet ñewat nawet bi day diex ben nawet 2027 fekk ko fa nga fekk fa ndox mi verte
2: lolou kay ma fleurir ma so kaf bi rek kay ma fa deme ni amna keur yo xamanteni ndoxum daamu fi lako ndoxum ren fekk maka taxem
9: c'est extraordinaire
2: da xani ñoo dañoo mujjoon genn ci sen keur yoyo waye ba ni meunu ñu fa dekkat xamane wuti nañ pexemu
9: mais nak genn mom des fois amna fumuy tollu mom fo nga genn parce que mënon tok fo xamné yow chaque jour yow da ngay xol sa waylu karangé yoy ak yoyu man dem amna ben waji kébé man ko poser kérok ben question mané ko ba amul ay woyu yo xamné dañuy ñëw fi di gis ni amna kër yo xamné ñu bari genné nañ ñi profito di duggu xol la fa am pour sacc ko parce que amona ben at mo xamné man ko doon dégg ño xamné nan biñu genné yobbu suñuy bagage biñu ñëwaat fekkatu ñu fa suñuy bagage
2: dañ koy jël
9: parce que dañ ñëw amna ño xamné dañ ñëw biñu woné ginaaw ño xamné dañ ñëw dajji sacc la ca dess nga xamné ni kon pour wax la ni problème karangé la benen bi moy problème santé ci sa wirgu yaram ak sa ñëwaat parce que luñuy wax ay yo paludisme mais amna yenen xétu fièvre yo xamné mën na indi ay problème mu der e fièvre der parce que bul xam lan mo la mat wala lan mo duggu sa tank ay fièvre bilharziose yi nga xamné dañ koy dig xawma nañ koy waxé ci wolof ak yenen fièvre yo xamné ni mën na la dal yo xamné ni kenn xam lu mu doon ay biir yu daw yo xamné ni mara day tali mën na fat kon nañu moytandiku bu baaxa baax nga xamne ni zone yo xamne vraiment à risque la ci walu febar yoyu ak ndox yi ñu mën fa téla joggé ut solution bo xamne bul xaar état wala autorité yi nga xamne ño nek fi ci dëkk bi kilifa yi tamit ñi lay wax juggal yaay xol ba nga xamne ni fi dama nga wara jog nga dem sa yoon mo gëna woor man dal lolu la gis té lolu moy solution bi xamne mën na ko jox ñep parce que dama nan man sama bop duma sétane ma nek ci ndox sama matériel di yaq luma jënd mu yaq luma défar mu yaq
2: chaque année
9: bëgg tok encore continuer bon lolu mën nga néw doolé mais nak problème moy nit fu mu yag dëkk pour nga jëlé ko fa problème la da ngay gis ko xamne néna fi dem nañ fi 20 ans may dem ngeen fa 20 ans mais fofu baxatul
2: fam jam rek
9: mais
2: waye fo amul jam di nga jog daw de
9: yalla baxna mais comme waxtu wi mu ngi jeex ñi ngi doon wax ci inondation yi ñi nga xamne ño yor ay kër bu tawé yegg len di balé dali parce que des fois dali day am fo xamne ndox mi pente bi du wacc bu bax ndox yi dañ fay ta da ngay gis kër yo xamne ni day am dal mais dal bi day senn sen gogu baxul lolou tam il faut tamit borom keur yi ñu conscient ci lolou jar na ñi ut ko xamne ni bu tawé ñom buñ fa nekkul sa ñu fay ni ko xamne yow na nga nawet bi mom say bu tawé rek yéegal nga dem nga balel ñu terrasse bi parce que lolou mo gëna wor terrasse yi di nan motax légui ñu bari jël solution di def ay mbar
2: ci kaw
9: comme ça mbar yi nga xamne bu tawé ndox mi danaka ci mbar mi lay yam wacc ci souf mais tamit mëno nga yor tabax kër bu baax bu tawé do balé bu paré défaro ci kaw bu baax pour mu am pente mu mëna génné ci gouttière yi mais ndox mi bu yagé dal bi day nan di nan bu mandé tamit sen kaw la jëm nañu défar dal yi nañu sour tamit mëno def ay millions ci kër ba nopi do défar dal doko protéger lay wax
2: soxna yi ñoo
9: dañ ko wara protéger surtout jigen ñi ñuy yeg di balé di baña tayal mais da ngay gis kër go xamné par exemple zeng la mais da ngay xol zeng bi ci kaw ci nord sa nord nga gis zeng bi ci kaw mu melni dafa am ay ñax
2: waaw
9: mais yow no mene dekk ci kër nga gis zeng buy sax ñax xamal ni zeng bi du zeng kessé zeng bu am souffle té bu dissé ëlëk mën na def dara wa mais kon yegg len ngeen tonni souf ci fané dag ñax bi da ngay gisna bo xamné billahi gisna kër go xamné zeng la comme ni zeng xad lañuy wax mais ci kaw garab mu ngi fay sax ci kaw kër gi garab mu gis non sérieusement lima lay wax ni du chaxan lima gis la
2: fofu ke jigen nga fa
9: wa may xam nga tamit lolu man luma jaxal la
2: ha
9: amna yalla defal jam
2: amna ñu tayel da amna ño xamanteni defuñu dara muy dara de nañ lek ba sun nan ba mané teud na law rek amuñu ben programme
9: xamna ni waxtu wi matna dama bëggon lancer tam benen message gis na ko mu commencé yaatu ci internet bi
2: comme
9: fas ñaari fas yo xamne nenañ dañ leena faat te niñ leen faaté moy xamna ab nit ku soxor rek mo dem tak fas yi sen bakkan
2: wa
9: bakkan manam dalen fat tak len be munu ñoo noy fas ya faatu dama xamul nak nan la démé réellement gis nako
10: diko
9: expliquer motax ma ci wax mais vraiment pour wax ni nit ni nañ dello sen xel ci yalla man dama ne malay yalla dafa def xar mu xaré mbamé fasé lenen nak nagé mais nit dafa wara nité ñeu no soxo lo joté nit sax mais jur gi yonam néw ci
2: deug nak vraiment yalla nak ñom day mom
9: vraiment yonam néw ci kon bok nañu xamné ni fi ñu tollu ni wax deug yalla nak mom waxtu wi jotna xamna dañuy def rek ni jox délo la cadeau gi
2: ya jëfël nañ ko baax sey ñu Mustafa Koli dañ na ñun ci li nga xamantene moy jotaay bi ba paré téelo ñu li nga xamantene moy machine bi non kay jaajeufal baari jaajeufal kep ko xamantene bo ba legi yaangi ñuy top ci jotaay bi nga xamantene moy wéccio xalaat samedi bu jot lay door 16h ba 17h30 machallah ñi ngi jaajeufal ñepp ñi nga xamantene ñoo ñu doon téewlu ñi doon wote it ak ñi amul yene wote te wote won ñi dirlu bi daqal wote bi ñoom ñepp ñi ngi leen di sante di leen gërëm baax ndax kep kuy wax ku nekk rek kay deglu mbokam lu wax bari bu ko kenn deglu wul kenn du ci jarignu kon yeen ñi deglu ne ngeen xamne kenn amul seen fay yalla mi am fay yalla leen fay ngeen gi fay te gën ñoo taxaw ci zahir ak ci batin nawet bi nga xamantene duggu nañ ci yalla nañ ci dugg ak bismillahir rahmanir rahim ginaa buñ ci duggé bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ci genn ci alhamdullahi rabbil alamin lepp lu ci ñorit yalla suñu borom def moy suñu mur te ñu mur loko yalla man nako am nako sañ nako def ki wañi ko dara ñaké def jëriñu ko dara kon ñing koy ñaan yalla nañ ko defal te defal ko mbo dem julit kon xamna ni fofu lay wacce sama kaddu ni wa akhiru da'wana alhamdullahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah
9: jërëjëf kon soxna ci man tamit xamna mo mujj tagu rek jaajeufal ñepp rek ci déglu bi di len wax ni programme bi day wëy radio Jant BFM ci Ñer FM ak Lèr Gui FM
10: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
12: Le réseau
10: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Lèr Yu Djoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Jantib FM, Indi Lèr Gui FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.
13: لا يبيع دينه بعرض من الدنيا القليل مع كونه ذو عقل وعبقرية وكما قال الشيخ أحمد بن رضي الله عنه في بعض توالفه والأخ حقا والخليل ثقة أنذر من كل قليل حقا إن أقاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك قلت ومن يخفي القنا ليفعك ومن سمع من أخيه شكرا لك لحسن ما خلفتني من بعد غيابي بسنوات لأنك ربيت الأولاد وحفظت الأموال والطلاب شكرا حتى قيل أنه قال لأخيه الصالح أفكر هل سأقف هذا الموقف كريم الجليل لو كنت أنت الغائب وقت الرجوع أيها الناس أن هناك أمر صعب للغاية السفر الطويل مع الرجوع ولقيان الإخوان على ما يرام نفعني الله وإياكم بهذه الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحكيم العليم الذي أمر بالصبر والتحمل حتى ولو طال وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس الذي

0: bo defal sa bop ci yar ci am xel ci nité ba pare nga soko mëna yakane loolu da ci am solo kon information Aissata yo lañuy bayyi nga léral ñu amna xalé bu jigen bo xamanteni dañ ko jamat lu melni ay paka donte duma ne lu mel sax loolu la biñ ko jamaté nak suscité na débat bu bare bare mais dañu gis ni nit ñi def ñuko débat fimu tolni polémique yi ñu jël ci gamu gi mo nek débat yi donté lé loolu waron na am waye man dama japp ni lu tolni bakken bu roté ci mpench lepp luñu jappon dañ ko wara bayyi jëm ci loolu benn bi ma ngi taxaw di sétlu ñun suñu digënté ak bakken muy man di kenen da ngay gis auto bu dal ci dara sa luñu jëk wax mba yaqlo lo dara duñu xol ndax
1: ndax amna ku ci gaa
0: wa wala yoy lolou duñ ko liñuy mujjé liñuy jëkke mo yaqalu lo mujjé ken gañul de wa té dañu ron jëkke ndax ken gañul bis solos bakken ñu gis na nak lolou xewna Aissata ci pent mi ñu war ci waxtaan ñu né nak li nekk ci gannaaw moy ku bëggoon alal ñu né ko faaw nga joxe bakken fi aduna tollu bakken nit Allahu akbar
1: ke ko xalé bu jigen bi tam néna ñu dafa doon wajjal examen dafa wara def xamna bak inshallah peut-être doen
0: wala man loolu may bolé sénégalais gis nga dara lay xew ni dramatiser dafa wara waron def bak
1: dama lay wax li ko yobbu won ci mu xamanté ak ki nga xamné mom mo def mbir mu ñaaw mom wa mbir loolu la lay wax
0: d'accord
1: loolu mu ngi am depuis samedi di ñu genn le 22 té xalé bu jigen la bo xamné 19 ans la am ñu jamaté ko li ci doy war nak moy famu amé moy fa nga xamné fi ngay wax né lu ci ëpp ci ñi doon gamu fofu lañ ko doon défé moy ci tiwa won ñu fekk ko ci ben quartier bo fofu sanni ko fofu ak poignard lu ñu ben poignard bo xamné naw bu tuddu lañu wax né wa begu naw mom la ko jamaté
2: moy bejeru
1: wa légui nak ki nga xamné
0: ci geej lay nek
1: naw
0: wa begam
1: wa
0: beg ba ñu bari dañ nan kenn
1: ko wa jeen wo nga xamné ki bi dafa gut gem gi ki bi sallu wi da gut
0: bokku la bejeru ko
1: deret ki nga xamné sax nak mo def ñaawte bu mom tek nañ ko loxo té mom amna ci lu mu wax né mom la motax mu def ko modi dafa am kuko waxon né ko dafa soxla lolu da soxla bakkanu nit ba wax ko sax naka la ko wara défé ak yoyu wax nañu né nak mom néna mana sifu ko defuko dara agul ci mom wayé dafa am luñ ko santone ci lolu té waxnañ tamit né waxna itam li nga xamné mom motax xalé bu jigen bi ñow ci mom daf ko consulter won pour mu ñaanal ko ngir mu def ci walu baccalauréat yaangi wax né légui ci bakkan lañuy sacrifier xam nga sacrifice mom yag na fi déjà ben ci ñun buñuy def tabaski dañuy sacrifice la amna yeen sacrifice yo xamné ñu ngi koy def manam comme suñu mbokk lé buy dañuy def lélé ñu rendi xaar nak wala bay wala bay wala ki wala ganar amna yenen yo xamne tamit dañ koy def tuddé ko sacrifice manana jël lo xamne dang koy joxé
2: sacrifice batou ko ba ñel xërem rek
0: parfois ñu yob ay rituel
1: yoy yeb ci la bok nak fi ñun xamnañ ni ci walu tradition sénégal ñom dañu lolu daf leen dañu dafa ancré ci ñun manana dafa bok ci ñun ci ñuy def ci walu sacrifice yu mel non waye nak dafa dem ba mu ñu duggal ci légui jëlatu ñu bakkanu mala légui nak bakkanu nit lañuy jël
0: rek la nga problème bi ma bëggon rek la bi may wax bakkanu nit fofu rek la ci
1: jumma nga non
0: ñun dañu nekkon ci mala yi
1: lañ nekk
0: légui sa ñen ñi naan arrêté ray gi ray ta yalla taxul nangam waaw
1: légui nak mu nekk lo xamne mu fi bëgg yag parce que yag na ñuy dégg ñuy wax ci yu mel non ay dafa nekkon nak ay rumeur
0: waaw téggu ñu won suñu
1: bëgg suñu won tek suñu bëgg
3: amna ko ñu mësoon ki ci corniche bi fi
0: waaw mooy ndaw soso
1: waaw mu ngi non té même lool sax indi dafa ñu won polémique ndax dëgg la am du dëgg ak yoyu ñu ci doon wéranté ak yoyu donté keen waaw mu ngi non mais lo xamné dal dañ ci tek beut ni carrément xeyna peut-être ak avènement réseaux sociaux
0: ak média yi ñu dem du sulli armée commencé won
1: nañu dama lay wax ré sam japp nañu rek ci semaine bi police medina dem nañu japp ño xamné juroom ñetti doom adama yo xamné ñu nekk doon ñew ci cimetière ñu signaler lé betwa té gis nañu né amna yuñ fa def ñom nak né nañu du ñom té juroom yi ay sénégalais lañu kenn ki ñu né doom

0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح وسلم عليه وعلى اله وصحبه وجعلني بجاهه صالح مباكي جولي دي مباكي طالبي نيغي لن نيو بو باخ دي لن زياره دي سي جيتال سري منتخا مباكي مو ميغا خامني ميغي توك سي جتاي شيخنا شيخ الخديم نيوكاي نيانا سوني بوروم غودال فنام لول تي ويرال كو با مو ايغال نال ييم فك ييب ايغال نال بوبام تاني اندوك اك موم di nuyu njabootu Serigne Touba gep fuñu mëna né ñu ngi leen di ziaré bu baax waye di ci bétal ay nuyu ki ziaré Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Aliou mom mi nga xamné moy jëwriñ ji ñu ngi koy ziaré bu baax di ñaan suñu borom mi nga xamné dara tawuko mu taxawuko wëral ko té yagal ko fi lool bam égalé nal yu sel yi nga xamné nal nako ngir liggéeyal ci mamam je Cheikhna Ahmadul Khadim di nuyu auditeur yi di leen jéggul nak ci retard bi xamna bari wul non waye du te ñu jéggul ndax ñu bari ñu ko doon xaar kon dañu daali waxu rek dugg ci jotaay bi ni leen ko waxe won bu mu nuyo Serigne Balla Dieng mo nuyu ko rek jaar li ci mom nuyo auditeur yi en attendant ma dugg ci jotaay bi ba ca kanam su defé Serigne Balla dañu mëna nuyul mbokk auditeur yépp fuñu mëna nek ñu ngi leen di ziaré bu baax di leen bëgg nak bu baax di rafetu taxaway bi seen émission nité nga xamné samedi bu jot digënté 21h30 ba 23h ngeen and ak seen mbokk Ahmadou Dieng abi bu ñu and ak ay boromi xam xam ay kangam ay yëngu kat ñu waxtane ay point ay thème yu jëm ci société bi jëm ci dëkk bi yu jëm ci nekkën ngir mëna nité loolo tax tay ji ñu and ak mbokk yo xamné ay jambar la ni jambari fak teud ko laf di waxe sen taxaway ci dekk bi don taxaway bu rafet ndax yamul ci ñom dong waye ñi ngi dimbal ay nit di leen tagat ci ñuy mëna am dara mo xam goor la mo xam jigen la waye rawati na nak jigen ñi waye ñam ci invité spécial ci jotaay bi muy soxna Aram Lo mom mi ngi ci jotaay bi mom ni ma wax rek muy jigen waye di jambar jo xamni bu ndëgë jotaay bi di ay jaar jaaram da na ko feñal muy acteur actrice ba xamne mi ngi ci développement ci politique ci social ci lu meuna don rek mi ngi ci lol nak te tewu tabi mu nek ci bir keur di ci am taxaway bo xamne taxaway bu rafet la waye ñi ngi ko gungé Serigne Sélé Dieng mom xamé ngeen ko ci jotaay nit jaar na fi di jambar momit ci walu immigration ci walu développement mu ci taxaway bu am solo bo xamne yakar na né ñi wa Touba mom yomb nañu présenter Serigne Sélé Dieng waye Serigne Ibrahima Sall momit ma yag da ko xam momit bu baax ci dëkk bi ci ay taxawayam kon mbokki équipe bobu lañ am tay ji ngir waxtane thème bu yaatu bo xamne ci walu développement ci walu économie ci walu social ci lepp lu ci xaj rek ci temps bi dañ ko waxtane bu soobe yalla su ko defé nak dañuy daldi rek wax ne dama jox kaddu rek soxna Aram mu nuyu mbokk auditeur yu ak auditrice bu radio Jant FM ci Touba waye ñi nga and ak kenner ci Dakar 88.6 and ak leer ki fam ci Louga 94.6 waye ci YouTube bi ci Jant bi TV momit dañ koy mëna am en direct kon soxna Aram kaddu gaga non bismillah
1: wa bismillahir rahmanir rahim señ Ahmadou Dieng ma ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wacc way bu baax ma sha Allah di nuyu Salé di nuyu señ Ibrahima di contane bu baakha baax ci dalal bi nga xamne dalal ngeen ngun ñuko tay ma sha Allah biñu sante yalla bur bi tabaaraku ta'ala julli ci yannabi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal suñu ñaari wajur bu baax di ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaha yalla nako fi yalla yagal mu and ak wer yeen bi oef toy ci kaw mbacke balla di nuyu ñepp kilifa diine yi kilifa aade yi di nuyu señ Khadinde Mbenn Fall khalifa Baye Fall ñu koy nuyu diko ziar wa buñ ci joggé du nuyu wa Sénégal gep ma sha Allah di wax na rek señ ma du ñi ngi ziar di fassiyene and ak yeen ci liggéey bi di ñaan yalla bur bi tabaaraku wa ta'ala lepp li ngeen ci sakku ba deugmal ñu wussiñu yalla na ngeen am lu kawé ndjor ci bis bi ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci barke Cheikhul Khadim du nuyu ñepp rek man la soxna Aram mouvement 100% pour la citoyenneté et le développement du Sénégal man la soxna Aram IDP kiray pour la démocratie machallah
0: jërëjëf amna solo kon ma jox señ Sélé ma jox la nga nuyu su ko défé wa
2: Assalamualaikum, assalamualaikum. Waa rajo Tiant bi ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen jaajëfal ñu tambali suñu nuyo ci Seigne Muntaha mi nga xam ne mooy Khalifa General di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy waa Touba di nuyu bu baax Seigne Amadou Dieng di nuyu Soxna Aram loo di nuyu Ibrahima Sall di ko jaajëfal bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi di leen wax ne tey dañu ñëw pour waxtaan ak yéen ci développement ak li nga xamantene ni mooy war politique ak social nga xam ne mooy jëmmi jamono ñu war cee waxaat gën a caali xalaat kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal jërëjëf
0: macha allah jërëjëf Serigne Sele kon ma jox si Ibrahima Sall moom it si Ibrahima si Ibrahima bisimilah
3: bisimilah on subilah mi na saytaani rajo bi sox Serigne Ahmadou Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax a baax jël nuyoo njiital Jant bi FM di ko teg ci sa loxo nga jotu ñu ko ak képp koo xam ne rek yaa ngi dëkk ci côté bi li jàpp tindoo di ba fii di ziar itam la Khalif General de Mourdi ko ñaar fan gudd ak wér-gu yaram la Khalif General donc day bàyyi fal di nuyu itam bépp responsable UDP di commencé ci kilifa gi muy l'honorable député Moussa Birima Mangara nekk député à l'Assemblée nationale nekk secrétaire général donc du parti Union pour la démocratie et le progrès qui ray di itam aussi le coordinateur départemental bi nga xam ne itam fii ci département de Bakay kenn mënta tudd UDP kenn mënta tudd recomposition politique wala géopolitique département bi tudd loogu muy Seydou Abdou Karim Mbacke bu loolu passé nag di nuyu sama famille di nuyu donc képp koo xam ne rek auditeur ak auditrice nga ak foo mën dekk rek fekk nañ la fi nga toog jox la sa loxo jox la loxo nuyu la di ñaan yàlla nag émission bi nga xam ne commencé ko ci bisimilah rahman eggale ko ci alhamdulilah rabil alamina di ñaan itam képp koo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi yàlla dimbale ñu ba lépp loo xam ne génn na ci gémmi gi rek mu nekk loo xam ne lu nit ñi mën a dégg ndax wax dafa yombul te surtout nag ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel émission bi rawatina donc nga wax wax ñoo xam ne nit ñi dañuy dar gémmi yàlla yàlla musal ci loolu lépp lu ñu wax rek yàll nekk loo xam ni lu askan wi mën a dégg lu askan wi mën a jarñoo kon suñu Ahmadou loolu rek lañ doon commencé ci émission bi di xaar nag fépp foo xam ne rek woo nga ñu ci rek buñ ci amee donc luñ ci mën a tontu rek dañu ko ci tontu incha allah rabbi
0: jërëjëf jërëjëf macha allah kon mbokk yi ma gog yéen tamit suñu demee ba 22h30 daañu mën a ubbi téléphone bi su ko defee di ngeen mën a jaar ci 88 628 1337 88 la 628 1337 su ko defee ñu teel a waajal crédit bi en attendant que ñuy ñëw ci waxtu woowu kon xanaa damay njëkk rek ci sama invité principal bi di Soxna Aram Soxna Aram loo bala ñoo dugg na ci wàllu développement wàllu économie yëpp nag xam nga en tant que soxna soo xam ne am nañ privilège tey mu ñëw ci jataay bi dañ koy bëri ci wàllu société bi ndax xam nañ ne réew mi li ëpp ci buñ ko defee ci population yi dañ ne góor ñi ñoo xaw a jigéen ñi ñoo xaw a ëpp tuuti góor ñi te gis nañu jigéen tamit ay jàmbaar la nag ñu ngi ci domaine yu bare bare waaye mel na tamit rëng-rëng yi ci biir kër yi tamit mel na xaw naa bari ndax maa ngi dégg bu yàgguloo ñu ne ñi nga xam ne rek ñoo dem di déposé ay maanaam divorce ci table procureur xam dañoo bëgg a maanaam tàggoo kiñ nekkal nee na bés bu seddaa naka procureur dana ci jot lu mat ñetti téeméer ak lu teg ci bés bu nekk xam nga loolu kon mel na ne lu yéeme la loolu nag du ñàkk soxna su baax suñ mel ne yéen ñi nga xam ne yéen nekk ngeen ci kër jaar ci ba pare mën du ñàkk ay conseils mën a jox ndaw yi ak lu ko waral ak nañu war a def ba loolu ñu maytu ko ñu soog a mën a jàll ci biir bisimilah soxna
1: macha allah Seigne Ahmadou wax dëgg yàlla maa ngi lay nuyu di la ziar di wax ne question bi am na solo may wax ne Sénégal fi mu toll comme dama koy faral di wax tout le temps ndax bu njëkk sëy ak léegi bokkul ndax bu njëkk ñi maa ngi dañoo amoon sutura maa ngi dañoo amoon sutura sutura boobu mu nekkoon suñuy maam mu topp ñun suñuy ndey ba ñun ñii ndax sutura boobu demoon na ba tey ki nga xam ne yaa ngi ko jëlee ci biir kër ndeyam ak kër ba kër baayam dañoo tànn ko muy sa soxna ñu wax la tey kat boo demee na nga mun ca yaatu nangu mu nekk loo xam ne ñu bari xamuñu lan mooy muñ ak lan mooy sëy ak lan mooy éducation sëy ndax bu la say waajur tàggatee ci yar ci teggin ci doxin ci waxin boo duggee sa kër borom kër rek da nga wara sey ba sey seigne modou jamono tollu fo xamne lepp internet bi la sey yi legui danaka dañ ko def comme bal thanks ndax bu ñëk sutura mu amu dama déss wat ci sutura ak éducation ndax bu ñëk mag ñi dañoo amon sutura ci fepp nak bepp fan bu jappante won ak seeni borom kër bu guddé dañ koy waxtane ci biir neeg bi buñ doon xex dañuy xex buñ doon defante lu dañ koy way buñ xex kenn duko xam da ngay xex sangu ba set dem sa tol wala nga dugg sa wañ togu añ togu reer bala kër gi defar ror nday légui nak dem na ba sutura amatul parce que éducation dem nañ ba jigen ni amatu ñu yar parce que dom boko juré rek mu am 1 mois ci la yar bi tambalé parce que dang koy xol mu lay xol ngay nampal mu lay xol nga dem 2 ans dem 3 ans dem 4 ans muy gis djégo yi nga xamné yow wajur bu jigen bi yang koy doxé ak sa borom kër mune man mi kër sama yaay damay roy ci mom ndax gis na né mi ngi tok ci négu seyam di muñ kon man fuma dem ëlëk man damay muñ yang may dégg bu baax ndax buñ doon wax ci éducation bobu wala di wax ci jigen ñi wala di wax ci choona aduna ak goor ñi ak jigen ñi ni ñi dundé instant yi sey amatut
0: dëgg la
1: wax ma lutax amatut moy légui damay ñëwaat ci sutura da ngay amanté ak sa borom kër ay problème bo xé wo sa xarit wala nga wo sa dekkando nan ko man demb dama am problème wala ni mon la buma la upp fulla da nga xamné rek jigen nga yow dara jombu la
0: mu jagn la ci
1: ben nga wëlbeutiko wat partager say wax tay nga xamné jigen bi nga xamné tay yalla defal nako lool mune man de sey mom dama ko def sama ginaaw loox rek man bu neexul damay bay buñ ma fonké nangam du fofu dé du fofu bobu yaangi lor sa njabot di lor sa bop ndax damay paré di wax ñun jigéñ ñi dañoo son dañoo dé parce que tay bu doom baxé dañ nan doomu ñepp la bu doom poné ñu né tay kan ndayam moko liggéey parce que ndayam moko liggéey da ngay gis ko xamné da fay sonu ci kër gi di daw bay bëgg dé lu tax mom la lu set mom la fu togu nexe mom la waye bu borom keureum bu ko soxla nagn ko wax ñun ñep ay jigen lañ bu ko defé nga koy koñé diko ignoré diko laaj dara joxulako nga xañ ko sa bop fofu yow mara de talib fa doon soso dom joju xamono mi mel ëlëk parce que ya bundu xataatul sa borom keur kon éducation dem na ba ci internet bi gis nga ni mi démé nga xamné tay benn sey amatu sutura ko am problème yang koy tassara ci internet bi xalé yi légui dem nañ ba téléphone mom comme ndox muñu lañ ko def buñ ko yëru sax dañu melni ko dof nga bayyi sa dom diko jox écran mu am 5 ans ay 8 ans muy xol écran di xol lo xamni wuro ko gis yow koku tay ëlëk boko seylo du sey parce que dom dess koy yar légui nak dem nañ ba wajur ya telatu ñoo yar seeni dom parce que jigéñ ñi dañoo son dañu yew 4h du matin dem ci marché bi dem jaay ba lañu dugga seen ke 7h jot légui yow fofu fan ngay éduquer sa dom xamou bu jangé bu waccé lan lay andi xamou koko kan lay waxantel téléphoneam doko vérifier bu ñëk téléphone ak télé yi ndan sétan muy ay film yo xamné ni ko nane sétan bu ñëk ay 3h du matin lañ ko nane tek légui nak télé gis nga li ñuy wané légui théâtre xalé yi sol lu gatt xalé yu xamné ni ci wané seeni jumbo légui benn dom bo xamné wala soxna bo xamné tay dina wara jur walu est ce walu amatina yow nga ëmb en terme am 1 mois 2 mois 3 mois taxaw ci internet bi photo sa bir boy waja wosin photo wat sa bir ñu tuddé ko lan luñ ko tuddé légui sey bi ci kawlal bi buñ la joxé sa borom kër ci internet bi lañ koy wané yeen xam ngeen ci dara diw amna nangam yow tay fofu fan la légui tay kër sa di amé yow bo ëmbé di wané wu di sété wu di fato wu di filmé wu lool am woon bu ñëk mag ñi da nga raan gis ko ëmb ba xey am doom do ko tek bët buñ né amna doom ñu né fan la ko amé bu ñëk mag ñi ci ginaaw wan ak lañ daan amé doom légui né bis bi ngay wëssin sax la ng koy wax bis biñ day zazarien dañ la koy dang koy wax légui nak légui sénégal fan la toll ci réew mi fan la toll ñun jigen ni kon fan lañ jëm doom yi nga xamné ñoy ñew ëlëk ban éducation lañ leen di jangal wëlbeutiku wajur yu goor yeb dañoo wara gëna jappalé seen njabot ñu gëna am éducation parce que yaay ji mi ngi ci all bi di dox waye borom keur bi ci keur gi warna meuna sirwe dom jangaloko alcorane jangaloko xam xam defal ko education bo xamne tumuranke nak surtout mamu tumuranke loko lolou da fay am solo trop ci société bi inshallah
0: inshallah jeureujeuf kon yakarna ne lolou lerrna kon ñi deglu dañu xam deug deug fi jangoro ji ne muy xam nañ ne ñun amna keneen ku jël suñu place ñun wajuri muy téléphone bi mo jël suñu place ndax mom lañ jox lepp ci lañuy jàngé lepp ci lañ ñi jàngé lepp lepp liñuy luñuy doxal rek ñu ko jàngé ci téléphone bi dafa melni aduna mi ngi ci sa loxo nga téyé lu xew lu ñaaw ci culture bu mëna amé ci benen dëkk bu mëna doon rek bu la nexé gis ko da koy tambalé doxal fi su ko défé ñu né amul solo baxna tarkal kon saxna ma sha Allah tarkal wala amna solo kon loolu abou bilé won rek ci wandu gog kon nak kon xam nañ né jigen moy école bi ñëk té suñu borom gis nga nim ko téralé ñu wara ñu wara xam bopam bu baax baax déluat ci lolé nga xamné amon nako ngir mëna dem ci lool wa kay légui buñu démé kon ci duggé ci walu développement xeyna buñu né développement développement soxna dégg na li nga tudd fi ben mouvement ci dëkk bu sel bi en tant que jigen jigen ni kon seen yëngu yëngu jëm ci walu développement dëgg dëgg ndax lool sax laaj bu mu jël way ndax ñi ci gis seen bop bu baax baax ak sa mouvement bobu nga xamné am nga ko naka la soso naka lay doxé
1: wa señ ma ngi lay ziarat señ ahmadou dieng ma ngi lay ziarat bu baax di la wax né amna solo ndax développement ak social moy défar réew parce que aduna bi ñu nek pour Sénégal ndax bu ñu ñëk dañ naan wax ma ngi nuyu Seigne Abdou Karim Mbacké diko ziar bu baax di nuyu sun honorable député monsieur Birima Mangara ma sha Allah di wax né man bi may créer sama mouvement 100% dama xalaat dama jigen la ndax dama jaar fu bari dañ koy tank tanko nañ ko kéro muy walum liggéey ci aduna lo xaar du la fa fekk mu nek lo xamne nak bala nga ci ag day metti parce que ay escalier la di nga da nga nek ci ay xaxam yu metti waye ñu xol ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek ci xol ak cheikhul khadim ñewat ci soxna jaaru pour sa mariama mom mi nga xamne kenn du mom ci aduna dañ ci roy duñ melni mom nak mom waye dañuy roy ma wax le aduna lepp lo nek ci sunu borom bi tabaaraku ta'ala tax nga diko def yalla lim yor du jeex ay jaamam rek ñoko mëna ma xol ne développement biñ ko créé mané len nañ def développement luñu am jappo luñu am andi dajale suñu dërëm ak suñu ñaat dërëm ñu xol ba xam nan lañuy avancer ñu diko def formation la ñëk def yakana bi may def sama déclaration Seigne Abdou Karim ñom Ibrahima Sall ñewon nañ bobu dama bolé sama mbolo rek ñi juroom ñett fukki ni mané kenn ku ne na nga joxé 2000 francs ñu dajal ko mu mat projet parce que Madar Odjebel sabu ay sabu gommage ay sabu yo xane pour yaram la sabu yo xane pour der la yo xane noir la teint noir ak xéssal yépp ak yo xane pour comme ça ndoxu city comprendre nga ma xamné ñun waruñu jéggani dara su ci aduna bi ñun lepp lo xamné ni Sénégal mérito na ñun waruñu mëna jéggani dara parce que lepp mi ngi sun réew ndax bo démé ci sabu jigen ñepp koy utiliser ku xey da nga sangu ku xey da nga balé da nga fubéré oma bi waxé nopi Aldou Jabel mom waxalé wu moko kon ñu ñun jigen ni est ce duñ jang formation nak ba mëna wutal suñu bop ba mëna def suñu projet ba tay ëlëk ñun duñ mëna jëndé dara ci all bi ñu def ko non ma sha Allah mu am solo trop ñu continuer ci mouvement di gën di tok ñu continuer ci ma sha Allah yakana jour ma ñëkke de première formation ci la def sama déclaration and ak Seigne Abdou Karim Mbacké mom nga xamné social rek moko yëkëti ak développement ma xamné jikkom doyna ma éducation am doyna ma xamna né mom mi kët mom man ma mom ñu bokk ay bëgg bëgg parce que Sénégal rek moko jor for wala Sénégal moko ñor wala dekk mama bi nga xamne ma sha Allah Seigne Fallou Mbacké moy mamam mu nek ko xamne mënon na tok ci kërëm nak tok di laaj addi way def ko Mbacké kon Mbacké lolo tax ma jog jappalé Seigne Abdou Karim nek ci développement bi bayiwuma dama ko na continuer parce que aduna bo demone dama nan ma demone ba 10 personnes de sama panel man damay continuer di def parce que lima bëgg moy fama jëm parce que aduna lepp ay vision la li nga jëm la parce que ki ngay xamne mo dag ak bi avion sax da fay risque aduna yalla lim yor dara du ci jeex yow yaay bëgg rek mu fexsi la ci kon aduna jig gor baxna jigen baxna ñaari loxo moy tak tubay ñaari loxo moy tak sœur jigen ñi nak wax deug yalla man dama daan wax avant may and ak Serigne Abdou Karim jigen ñi gisaguñ seen bop waye nak biñu yalla boole Serigne Abdou Karim alhamdullilah waye tolo na to temps yo xane avant may and ak Serigne bi dama daan wax man damay baye ci parce que lepp lu nek ci mouvement bi lepp lu ma san genné sama doole koy genné kenn fekkuma ci waye na ma gëm sama bop rek nek ci ci xamné aduna buñu jappalé jigen ñi kat fi ci Sénégal jigen ñi jambar lañ dé wallahi jigen ñi jambar lañ ndax jigen ñi buñu len xé jox 5000 francs buñu len xé jox 5000 francs wallahi man nañ ci doole 10000 francs buñu toggé añ ñun ñi dugg ci marché bi di xol xam nañ ne lepp ameti waye goor ñe nañu gëna jappalé jigen ñi ñu xam ne ñun ñoy suñu borom kër te jigen ku ko jappalé yalla jappalé ko jigen ku ko téral yalla téral la kon jigen ñi jambar lañ fepp fo xamne goor nga fay taxaw rek jigen ñang fay bay seen waar
0: machallah tarkala jërëjëf kon jërëjëf soxna aram dama def seigne cele kon parti bu ñëk bobu fi seigne aram soxna aram nekkon dama lay baye nga duggal ci cadeau teunkel ma digënté bobu bala ñoo jall bismillah
2: kon ñi ngi leen di nuyu ñepp di nuyu soxna aram soxna aram mom limu wax mom wax deug yalla day ñariñu ñepp ndax formation mo jitu lu nekk formation mom nit ki da ngay jema man dara ñu fekk la ci pour jappalé la lolu da fay lu am solo di nuy bu baax Serigne Abdou Karim Mbacké ak Birima Mangara ñi nga xamanteni aussi jël nañ ay initiative yo xamanteni né Touba mo leen ñor ndax Touba dafa am lo xamanteni comme ni nga ko gisé fiñ tollu bu tawé kenn du am fo jaar dëkk bi day fess del ak ndox Serigne Abdou Karim di kenn ben plan bo xamanteni té mën kay tambalé ci autoroute ba pour mu wër jaar kayel wër jaar ndindi ci kaw wër ba tindo di jaar ko dajewat dik ba belal ndox mi pawane ci all bi té ku gis tourné yi muy def aussi di dem ba Chine ligéyam lepp moy Touba moko ñor niko soxna alam waxé né tay ma lon la nek nit ko xamé ni mi ngi tok di laaj addiyam té bu laaj addé suñu joxoko donc loolu lepp ligéy la bo xamanténé ni dafa am solo té nit ñi nga xamanténé ni aussi néw nañ doolé dafa def ay usine yo xamé ni usine diiw la sa mom lu fa nek ci yoon wi def usine diiw len usine bo xamé ni danaka lepp luñuy bay ci gerté mom da fay défendre bay kat yi ndax daf né bay kat yi dañuy fexé ba li ngeen di bay ñu transformer ko au niveau du Sénégal mais duñu jël produit brut bi parce que matière première la gerté nga yobbu ko bitim rew su ko defé ñom ñu liggé ci lañu liggé wul bitiku jaayat la loolu mom lay xex pour nit ñi transformer li nga xamanteni ñi ngi koy bay gerté gi xottu gerté yi sax dafa am jariñ parce que lu bari lañ cey def nga dindi ci diiw dindi ci li nga xamanteni même chocolat sax gerté daf ko man donc loolu lepp tay buñ ko jëlé yow jël gerté gi non sarsa ci container rek dem mais mo tax xalé di jël gal yi parce que xalé li ñuy liggé parce que xalé li ñu wara xam moy gouvernement mom mënul joxe liggéey gouvernement lim man moy tracer ay yoon yo xamanteni primaire yi la ñu ñew pour créer ay emploi créer ay usine buñ dé wax usine manam da fay tambalé ci matière première produit semi fini produit fini ak vente al consommateur donc lolu moy usine moy développement donc li nga wax Serigne Abdou Karim lu fa ñew mom wo ci ñepp donc wote bobu lañu war ñun ñepp wuyju ko ba paré wut ci ay xalaat donc xalaat yoyu ñun ñi ci participer ak ñeneen ñi ci participer lañu gis aussi né immigré yi bari nañ di dem ak di ñew te télu 10 nak du niveau du Sénégal te daan indi xaaliss rek luñu massaan am indi légui nak señ bi waxtaan la moy ñoñu daan dem di ñew lañu indi xam xam bi moy créer lu melni ay bibéro yo xamanteni ñom buñu ñëwé fekk fa ay xalé yo xamanteni dañuy jang métier ñu ñëw waxtaan ak ñom andil leen xam xam lañu jang bitim rew suñu ñëwé soti leen ko muy xam xam parce que bo xolé guerte gi ñuy wax ni
4: yow soo demee Espagne am na fa benn produit spécial bu ñu wax raisin. Raisin ñëpp xam nañ ko. Raisin ñoom duñ ko jaay brut, dañ koy formaliser foofu def formation yi def yëpp. Ba pare dañoo créé benn bureau boo xamante ni Amérique la nekk, ñuy wax Miami. Nga xam ne raisin bu jóge Espagne dañuy fexe ba yow boo liggéeyee fii par exemple gerte gi soo liggéeyoon fii benn diw dañuy jël échantillon boobu yóbbu ko bitim réew ne bi usine ba nekk Sénégal sangam moo ko liggéey. Su ko defee ñoom bu ñu def commande dañuy def commande directement ci sa usine, xam nga loolu am na solo. Am na solo. Donc loolu lañ ne sëñ bi moom tàmbali na ko ba pare def liggéey bu yaatu sur l'immigration. Nga xam ne ñu nekk ci immigré ñëpp war nañu xam moom li muy liggéey au niveau de Touba. Ndox mi gerte gi wax dëgg yàlla mooy liggéeyam. Kon sëñ Ahmadou loolu lañ bëggoon a indi ci sëñ Abdou Karim ak développement ba nga xamante ne ni ñu ngi koy yaatal ci loolu. Jërëjëf.
0: macha allah. Ok jërëjëf mu koog sëñ Sele macha allah am na solo. Ndax yaakaar naa ne wolof defe naa ne xaw ma may nit jën baax na waaye jàngal ko nu muy nappee moo gën. léegi nag kenn ku nekk xam na ne réew mi économie xaw naa kii tuuti mais ci tuuti léeg-léeg ba tax na nit ñi yàkkamti nañ koo xam ne toujours day yëkkati dara di la jox. waaye nag jàpp naa ne wut solution bu baax bi nga xam ne mooy bi gën a gën mooy bërëb boo xam ne ndaw ñi ak ñi ci toll dana fi man dem di liggéey di am dara di yóbbu seen biir kër. yaakaar naa loolu initiative bu am solo la boo xam ne Seydou Abdou Karim moom mi ngeen tudd man xam naa ne mosuma koy suwaay. xam naa ne loolu ba ci bari woon ay morom yaakaar naa ne Touba lu bari ci li ñuy jàmbat ci koom mi yaakaar naa dana saafarawul bu baax a baax. kon loolu tax émission bi am solo ñi ñi koy dégg te man lu mel noonu am ay nit ñu bari li ñu am ci koppar bañ ko yemal seen bopp rek waaye fexe ba nag investir ci loo xam ne ñu bari daan ci mën a jariñu. loolu am na solo. kon ma joxaat soxna ak bala maa ñëw su ko defee lay joxaat benn su ko defee soo ko jox soo Ibrahima ci développement boobu nga wax léegi ci lay ñëwaat ba tey. jigéen ñi am nañ ay mbootaay sa mbootaay boobu ak ñu mel ne li ngeen am noonu yan jafe-jafe dëgg-dëgg ngeen tasal seen biir liggéey boo xam ne yooyu mooy tax mooy gàllankoor yi nga xam ne moo tee seen doxin wi jëbu yi xaw a bar tuuti.
5: sëñ bi li nga wax comme ci jigéen ñi ma ñëwaat ci ndax fii jigéen ñi toll ci Sénégal jigéen ñi dañoo amul ay moyen premièrement. ndax moyen dem na ba ci jigéen bi nga xam ne day teel a yeewu dem marché. bu ñu dem marché duñu ngàbbu sax 25,000. man am naa ci ñoo xam ne bu ma ko doon wax sax damay jooy. ndax bu fekkente ne yow da ngay bëgg a jaay lujum yor capital 20,000 wala capital 25,000 yow boo demee ci table bu dee géej ci wala muy jën wala muy façon lujum bu nekk lujum yi nga dem jël bis boo jëlee fay dese fa weccat wala tey doo matal dolli ci lepp mën nga xëy marché bi naqari yenn saay jën du am yenn saay dara du am. léegi yow nga bëgg ne tey man njaboot gaa ngi may xaar ci kër ga. sëñ Amadou dama lay wax dara ci Touba. am na jigéen yoo xam ne ñu ngi dëkk ci Santiane yi wallahi alazim man dem naa Santiane gëstu fa. bi ma gëstoo dajeeg ñaari jigéen Santiane yi laa wax de te dañuy dox Santiane ci bëc biir dëkk bi oto amul de tataado am te dañuy teel a yeewu te bu ñuy dem ay siwo la ñuy ngàbb wala maa ñëw foofu buñ duggee ci dëkk bi ñu ngi xool ngénte wala dëj mu nekk lu yéeme.
6: waaw
5: bu ñu agsee ñu ngi xool fa ñuy raxase ak fa ñuy tayee ak fa ñuy defaree nàkk gaa yooyee. buñ paree duyal ñu leen seen siwo ñu def ci seen ngàbb ci demaat bu ñu àggee am na koo xam ne congélateur lay jënd ku fa war a tane rek jënd congélateur bu xëyee kenn ku ne dugal fa sa ceeb wala sa cere yow nga xëyaat bàyyi say doom ci kër ga midi une heure ñu dem jëli ñëw tàngal ba mu tàng jox say doom. jigéen ñaa ngi koy dund fii ci Touba mu nekk lu yéeme yéeme man loo xam ne fu ma toll groupe émission bu ma dugg dama koy répété ndeysaan sëñ bi ma si nañ cee waxtaan mu ne man loolu ma gën a metti. wëlbatikuwaat jigéen ñi nga jógee ca marché ba 10,000F sax doo ko ngàbb li nga jaayoon tey bu ëllëgee zéro ngay nekkaat delu ci nday ja legui ban jigen wala tay ñu ne la banque banque mom jéxal na jigen ñi lolu mo dama fi ñew
0: bu baax melene amu ci ci effort
5: xam nga yow man nga ñew ne man damay ubi banque
0: xamna gis nga koku dafa xaw yakanta baye waxtu yottu gud nak dañu may touti
5: wa
0: 88623336 seigne khadim da nga auditeur bobu
5: dafa bëgg wa xam nga banque ñu ñew dajale jigen ñi ay mbotay ñu tassé ko melni soxna aram wala ko melni soxna balé wala ko melni seigne farlo soxna farlo ñu ñew dajal lepp nga dem ubbé ñu jox la ben 50000 na la tambalel 50000 buñ ko joxé jigen mu jël capitalam dem jëndi koku fan lay fayé nga ne ko 3 mois la la may wala 6 mois nga ñoo fay ci en tout cas yañ té dag ay frais bobu jigen fan lay amé capitalu 100000 bay am 200000 yow yakarna bala nga am 4 mois 5 mois mon banque ba lañ lay wér muy man muy san muy bép jigen nak bo xamné yañ ci adun rek banque bi ñom ñu ko jëg
0: mu metti
5: waaw kay mom en tout cas mom bu wér bi joté mom la 5 mu nekk wala la 10 en tout cas mom dañ ñew taxaw sa kër buñ la woyé ñewu ñoo fekk la ñoo tok toroxala toroxal sa njabot koñ ba nga dëkk dooru fa jaré dara mu nek di mu nek lo xamne jigen ñang koy souffrance fi ci bi Sénégal surtout Touba Touba dem nañ ba tay fi bép politicien bo xamne dang fe ñew di bëgg ñu voter la Touba lay gagner ci bo paré won ginaaw wa Touba légui jot na nak jigen ñi taxawaat xolaat seen bo ndax dafa metti nak ndax jigen ñi ñoy dem ci mbotay Ibrahima may dégg jigen ñi dem ci mbotay jigen ñi dajale nit ñi jigen ñi cordon jigen ñi def lepp ñoy dem ci daayira yi waxtaan wote dajale seeni mbolo jappale la doole la ba yalla jox la ci nga nek ci bop nguur gi te bepp jigen bu ne ci aduna yaang may deg gissago sa bop ci etat te pourtant buñu togon conseiller bara ku ñew ñu ne la acca bu kérogué dañ jox jigéni sen ak ak sen yelleef dafa jot nak waye jigéen ñi sonu nañ man fuma dem jigéen ñi lay gëna waxal ndax jigéen ñi dañoo sonu parce que dama ci jaar da ngay gis ko xamne day dem marché dugg ba paré rër du ko am ndiki waxale wu mako ci jigéen ñi yeen sa nga gis goor go xamne na jigéen ñi dañoo déformé wu jigéen ñi dañoo fouti jigéen ñi fouti wuñ déformé wu nit dong lañ dañoo yor seen njabot yor sen aduna wara dimbali sen bop wara am bañ rus tay jigen bo ci gis mu am ben dom ñaar dom ken xamatu lu mi niru parce que dundu ba dafa metti dañ waxante deug nañ jappale ko jigen ni ci liggey bo xamne dinañ ci mëna am dara machallah okay wa pessa
0: jerejef lo de mom xaw deug yalla xaw na daw yaram ta deug ndax sa boté la yow mom soxna yi ngay ñëk gis ak seeni bagage ta la ca gëna am solo moy luñ jëlé ci lañuy liggéey ñu koy édouat ci bir kër gi ñom dépense bi rek bari na goor ñi xamna lo ndax fi né goor ñi ci Sénégal lool lañuy doxé li ku ci nekk li nga am rek ngay gëné joxé su ko défé nak soxna si mom moy lijeenti la ca dess lepp lool mom ak cant la gu yaatu gu ñu sutura suñu Yalla jox la nga wax la Yalla ñu may loolu mom bay bo ñu yëm ko téy bu baaxa baax ndax mo ñu wutale ak yeneen réew ci dess ak bañu am yeneen jafé jafé yoy ndax da ngay sa borom kër ba xam say liggéey sax di yor lepp dem bam yag liggéeyam taxaw do yegge ba nit ñi duñ ko xam ndax soxna yi ku ci ay ay lijeenti sa bop ci sutura te kenn du ko xam kenn du ko yegg machallah kon loolu li nga wax legi kon jar nañu jappalé bu baax ci ay moyens yoyu ndax ñi nga xam ne ñi wax nga legi ñi def formation défar sa bok défar eau de javel yu mel non omo yi yu jëm ci kër nga xam loolu doxim da day gaaw ndax dañ ko def leg jëfëndiko ko mom lo ci am daan ko stock bi do taxaw yu mel non formation ak yeneen yu ko gëna yaatu loolu yakarna bu yaato rek dana am solo lool su ko defé ci Ibrahima Sall kon ma jox la fofu kaddu gi tamit de nga soxna aram fofu mu nekk ci jafé jafé soxna yi ci biir dëkk bi ci ñi ngi dajalo di am ay mouvement ndax wax dëgg ay jàmbaré bo démé ci daayira li ñoo fay man bo démé ci ndaje mu mëna door luñu woté rek da ngay fekk ju bari fa lool di yëk seen Allah ci def kon ñoom it jar nañu jàppale dafa mel ni
6: waaw que si Ahmadou wa damay sant aram do ki
3: nga xam ne wax dëgg yàlla développé na ko ci wàllu taxawayu jigen ci société bi ak ci walu neegu sey yi nga xamne jigen ñi ngi mu def comparaison li nga xamne mo nekkon demb ak tay le mariage d'hier ak le mariage d'aujourd'hui mu def ci jangat bu am solo nak lo xamne ni man nañ ko def viatique wala man nañ ko def lo xamne ni di jarñu lolou mo amatu leg ci société bi ñu nek parce que liñ ci faral di gis di constater moy da nek mariage sur contrat la damay dem séti bu nexé mo tok bu nexul donc ma del soit amna ño xamni sax des fois leg ñu contracter ben mariage bo xamni du lo xamni bëgg nañ ko gëm nañ ko mais dañuy dem fexé fa wut ay matériel bo xamni xamni sun yaay amuko ñu fexé bof am matériel bo xamni buñu démé andi problème provoquer jëgeer yëpp tax ñu wacc la nga gaddu bagage yëpp dëkk jox sa yaay yoy yëpp ñu koy gis société bi benen bi ci def mu ñëw na ci walu formation ci formation bi machallah Touba mom da nek kër go dem ki nek jigen fek nga fa ben attestation de formation li ci am solo moy suivi évaluation mo amout parce que nit ki boko formé paré dang koy accompagner wutal ko lum japp parce que nit ki mënu ko tagat ci am métier paré bayiko mu dem non kon amoutul ñar parce que li nga formé dang koy pratiquer bo demé nak kenn jappelewul nak pratique bi da fay mujj kon théorie bi amoutul ñar li ki dess moy ci walu jan jafé jafé la jigéen ni jankontel moy accès au financement accès au crédit accès au financement accès au crédit manam ki soxna arab waxna ko légui moy institution financière ak banque yi dañu demo ba nit ni fimé ñimitun ko sévère dañu sévère parce que banque mom likoy dundal moy clientèle mokoy dundal amuñu yërmëndé amuñu donc sutura amuñu dal luñu def bu fay joté da nga fay bo fay ñu dik xawi su sutura ci sax bir ñaw ci fa nga dëkk ba taxam rek kon dañuy del soir ci formation bi ñi nga xamné donc ay bonne volonté ak ñi nga xamné yi liggéey ci social dañ fexé jappalé jigen ñi buñu leen formé té paré lañ leen formé ñu mëna ta donc def ay produits yo xamni ni ñom ci seen biir ñu diko jaayante ci seen biir diko leblant ci biir diko fay ñu def ay caisse bo xamni élégre ci biir dañu am seen autonomie financière bo xamni moy activité génératrice de revenu bo xamni day doot ñu dem ci boutique day fexé bo am ben magasin ci coin bi nga xamni loy dem ci ku jënd ci all ba fek bo am ngeen ko ci seen coin lool ustam dal bok nek na facteur de développement bo xamni day génn jigen ci pauvreté benen bi dessa moy dañ wax ni toujours derrière un grand homme il y a toujours une grande femme jeeni machallah jambar lañ lol mais leg nak luñ jambar am nañ par responsabilité ci sun manque de développement fi parce que jigen man na liguey 11 mois sur 12 ki ben jour mu yak lepp nan la koy yaké moy ma ngay xaar dom je ñu takko may xaar dom ji ñu ngenté ko may xaar dom ji sa donc dem takki jaro may xaar dom ji donc ngenté wala mom ñu nday la ko wala ñu bajjan la ko nga jël la nga doon liggéey du ci sutur nga jël lepp def ko ci ben xew da lo dab ban neexu nit mëno dajal ñep fa ngay def sa alal pour dab ban neexu nit amna ko xamni ma ngay xalab kon yenn xew xew ak yenn poukere yi aussi jeeni aussi dañ ko wara wañi parce que aussi li tarer société bi aussi lolou jigen ni kenn mënta dem baye len wan nak amna ci lo xamni ustum nañ ci dimbalé goor ñu dimbalé ci société bi dañ ci dimbalé goor ñu dimbalé ci société bi de liggéey paré benn bis nga pokoré yaxo lolou mom ay nañ ci ma del soti li nga xamné moy actuellement moy le monde dafa nek un village planétaire waxna lu bari ci affaire internet bi tay sey yu bari wala keur yu bari bu yenguto moy internet moko war parce que legui lañ wax ne ya fuite de responsabilité des parents devant leurs enfants ki seen karam bi dom lan moko waral moy
7: papa bu waxe dem jang dem liggey mo am xam ak fan lay liggey yaaji bu xey motam dem na liggey baye xele ci keur gi deug nga tardivement lañuy wacc bu wacce son lañ duñu am jotok sax waxtan ak njawr gi legi njawr gi lan lañ déssé moy téléphone lañ déssé téléphone ak lu bax nga ci lu bon nga ci duñ ko bu féké amulo sa parents amuñu vigilance contrôler sen téléphone yaay sen téléphone dom wala ñu paramétrer ko fexé ba donc luñ bax do nga lañ cey gis lolo kon donc sax ray nga su dom ci yenn yi parce que élégrisir bu maggé lam tam di gis rek la japp né lolo lu bax la mu diko def kon lolo tam ustum parents yi ngi leen di interpeller aussi ak loñu son xélé ci à base sax lañ ko éduquer parce que ñetti éducation mo am moy donc ci famille bi moy ci dara ji ci école bi wala ci mbedd bi wala ci mbedd bi ñett yoy nak bu fekke nak matalé wul ben nak muy ci kër gi muy digënté yaaji ak papa ji ak entourage bi de nga wala dara ja wala école ba ñett yoy bu fekke matalé wax xélé bi légui mbedd moko yar lu ci bar nak lo xélé yu ci bar actuellement mbedd mo leen yar mbedd mi rek kenn mënu ci gënné internet kenn mënu ci gënné donc lay yuntu gaay yi nga xamné légui fu yaqku ño lu yaqku lool moko yaq lool wax di gallo nañ ci délu sort xel yi xamné société likoy tax mu deugër lay tax donc mu am fondement moy jigen da ci am responsabilité bu reuy bo xamné mom le jeu wax nga légui né donc bu ndaw baxé ñu lay ñëpp ko jur mais bu bolé ñu né yaaji moko jur lool nak kon jigen ni dañoo am rôle bu essentiel rôle bu important bo xamni bu défé liñ wara def rek défé liñ wara def rek société ba yalla mën na ci def société ba nek ab société bo xamni société bu mu ci ayb lay ron
0: machallah jërëjëf société bu mu ci ayb dem mo ci bax té yakara ñu war nañu yomb ndax am nañ ñoo xamné jitt nañ ba xal lañu yoon wi faré loolu mom yalla dimbalé nañ ci ñu am ñu bax ñoo xamné lepp lu naroon nakaré wala maître ñom jël nañ ko ñun nak ñoo ci wara gëna gorgoru bu baax jërëjëf sey ibrahima sall xamna damay ñëwaat rek jox soxna alam da waxtu yi mi ngi dox te bëgg na tamit laal légui ci walu politique ndax xam nga comme tay dañu am invité bo xamné soxna la motax ma bu ko téral ci cadre yi bu baaxa baax na ma sha Allah tarkala sama ay xam nga sama aram legui wax ci walu développement ak jafé jafé ak yépp ay ci walu politique amna lu fi jundi legui lolou sama xalé ne kon muy wax nga ne dafa mel politique sénégal leader politique nand nañ réew ak sen psychologie mom fi nga jaron daw le gor go xone rek bako waji ne fi ka daw dama leena digone xoma wax nangam ren xoma mu ne ko dematal wax la nga waxone rek xam nga dafa melni lol la fi ne way politique amnañ fitu ñëwaat fa ñëwon daw ne fi ne len fi forage bi dina ko gas bu soob yalla gasu ñuko ñu ñëwaat len encore forage bi dina ko gas te ba pare nit ñi dañ ko gëman encore xam nga lol tamit dafa melni ben la ci jafé jafé kon suñu politique xoma lañ leen wara yobante ci ñom te ñun kat lima ci jaxal ci rew mi dañuy am ñu baax ñu sel ño xamne buñu bëggee dugg ci politique bi ñu neel han ya dugg ci politique lo dekk na la neex da lay téla saga gratier téla genn bayiko ñi nga xamne daño ñak kersa di saga di wor yow mi nga xamne naro wor ga lu baax ñu ne la yow bo fi gi ñu def la ni ñi def ñi nga xamne daño japp ne daño baaxul ba ñoo ji da ci bëgg sepp seen loxo kon loolu ñu dal loolu ñu ko tek kon loolu d'après loolu ak yu mel non ak ma boole ci benen laaj bo xamne bala 20h30 muy jigeen ni buñu bëggee boole développement ñay liggéey bëgg boole dem wuy ji ndaje politique yaag yu mel non ak nañ koy boole kër gi akay nga tambal bismillah
8: waaw señ Ahmadou Dieng may lay nuyu di la ziarat bu baax wax dëgg yalla li nga fi développer amna solo surtout wa xam nga émission bi ñu ngi ko tudde nit nité kon aduna doomu adama bu mu nekk ci aduna rek bu nekké nit dafa wara né nité
0: deug la
8: parce que nit buñ koy jaawale ak malax nit day xalaat ca mala du xalaat
5: fofu lañuy jaawale mala ak doomu adama bi ci top moy dina ñew ci question bu baaxa baaxa baax ba ñepp degg ma xam nga man dañ may tout temps dañ may répéter wu man aram yow aram mëno politique ma ñen kon duma ko massa man pour man politique yeen bi sallallahu alayhi wasallam sa da ko lan def
0: ah bien deug la
5: ndax politique defal sa rew rek la
0: rek
5: bëgg sa bop ndax seigne amadou tay ñun la ëlëk suñu doom ëlëk suñu sëtt xalé lutax ñuy dem ci geej ci lutax ñuy xey di xol seeni wajur di faq ba paré dama koy wax touba ñun jigéenu touba yéne may dégg dafa am ben mot bo xamné mom lañu politiciens yi jappé muy damay ñëw ci koñ bi man aram politique sain ma ñëw fekk mbotaay bari lool ma tok jël sama sé jox sama kay ak bik di noté dana lan ngeen bëgg président ba moy jog nan man diw bo ma jappalé la waw kon nu ñuy def dama lay jappalé yi gënné moy jox la bo ma wotalé bu ma gagné won la ginnaw tej sama téléphone tej sama lepp dootuma gisat bu waxtu wa del ci waté ay at mune touba mo ay ginar lañ da nga leni suyal pep bu maré seug teuf légui nak mo bobu fek askanu sénégal touba la wax fek ñing koy utiliser parce que lool mom dafa boy suñu nop aduna boy wax ak nit da ngay wax ci yalla tax comme niko seigne abdou karim mbake diko defé ak président birima mangara kay liñu and defal sénégal ay ibrahim kay liñu and defal sénégal ndax sénégal bu djégé seigne abdou karim rek mënu ko djégal dé de nga baana wax kon yaakaana sénégal bu djégé ñepp wara japp ndax bu nexé kenn ku ne ya ci jarañu bu naqaret ñun ñepp ño ci perte éducation dess na fof bu baax parce que politique dañu jappanté dañu yaakaané xastanté la wéranté wagné ay oeuf partager audio transfert vidéo bis bu yalla sak ñu nekk ci nit 1-0 bu ñu xeyaté nekk 1-0 ma sénégal gañ lay jett ndax tay bu ma xeyo nekk sama war dox jëm ci ibrahima sall xey nekk ci waram dox jëm ci seigne salé mi nekk ci waram dox jëm ci yow nga nekk sa war dox jëm ci kenn ku ne fa nga mané nga def kon sénégal jett waye mënu ñu ñun fu ñu toll politicien na fi job politicien mo fi wara jeex man de duma politicien man xam nga luma ñor man aram liggey defar sénégal liggey ande jappalé askanu sénégal liggey defar lepp lu bax nga defar lepp lo xamné lu bon la nga sanni waye mënu ñu tay koñ bo dem sanni fa 500,000 ke jité koñ ba lek ñi top sa ginaaw ne gis ñu dara bo liggey voté amé nga ne man ken voté luma fekk yow xaliss ba nga partager diko joxé yow ya roy sa bop kon nañu baye politicien té liggéey défar réwmi sénégal jëm kanam té xaliss bobu ci bénn projet bénen bi moy ma jangataat ndax aduna lepp jangat la xolal tay señ ahmadou da ngay gis ko xamné ku melni président birima mangal wala señ abdou karim déposer candidat wara nek candidat bëgg laaj réwmi ñaata candidat mo poser ci élection présidentielle 19 ay milliards ñu duggal ko ci lan comprendre ba ay milliards nga duggal ko ne damay poser est ce que jottut ñu xol ben leader bo xamne sénégal rek ko ñor liggéey rek moko ñor amul tiaxan du lek xaliss askanu sénégal ñu dolel ko jappalé ko jox ko rew mi mu gagné ñu yotu lenen nek ci lenen han xolal combi xolal sénégal li ñu sonné lepp neurmelu fo laal day metti dara circuler wut nga xol ne tay da ngay dem ci kasso yi nit def dara nga japp kasso yi ñaata nit lañ fa tejj kasso yi dañ leen wara wutal ay projet yobbu leen ci all bi wutal leen ay tool wutal leen xey ak ngont ki nga xamne tejj nga ko muy sacc wala muy def nako surnon bis boko duggalé ci all bi diko baylo beccëk ak goudi mo liggé mu nawet bi baxé mu am lum yobbu ci njabotam mu duggaté ci ville bi do def lu bon Sénégal jangat mo fi nek ak défar réew yu développé yépp liñu tax ñu développé dañuy liggéey xam fi ñu jëm xam luñu bëgg wayé commentaire def na ni diw mënul li loolu la bakagn loolu kañ la fi jeex buñ ko bayiwut taxawat defar suñu benen Sénégal bu bes ni rek lañu duggé dundé suñu njabon ñew suñu seut ñewat ba ila yu min ci duñ massa changer kon wax ji mom buñ ko don wax du fi jeex wa politiciens yi dal non lañuy jënd jigen ñi di len nax di len utiliser ñu yor seeni 4x4 ak seeni carbelan ak yor seeni keur yu rafet ñun nga xamna ñoo voté won dem ci all bi gis ñu dara wax deug yalla nak ma jéggul bu baax
0: ma sha Allah jërëjëf kon wa kay kon damay dal profito rek bala ma ki sari seen khadim man nga jubil kon téléphone bi wa sey su ko défé mbokk yi kon mu gokk ñu mëna and jokko 88 628 1337 88 628 1337 la su ko défé ñu mëna tabbi ci jotaay bi ma sha Allah tontu yi ak kaddu yi nga xamne soxna arab adina ko ci amna solo ma sha Allah ndax Sénégal kenn ku nek da ngay fexé ba luñuy jox mbolo buñ ko tégué ci loxo kenn mom mu fexé ba def ko ci posam 88 628 1337 salam alaykoum xamna da ngay baña deglo ci téléphone bi ndax xamna mbokk yo xamne dañuy déglu ci sen radio dend ak radio bi su ko défé bo déglo ci radio bi day am décalage su ko défé da ngay déglu ci téléphone bi rek wa kay bismillah ya ngi assalamu alaykum señ balla ñu
9: lay ziar
0: ñu koy délo jëng
9: ñaar ko ñu di and ak yeen
0: amin
9: ñu ko baye ni du baax
0: buñ ko baye ni
9: woro
0: waxal ci wax rek waaw
9: woro lo
0: da ay waxi kesse
9: waxi kesse do mo na ci rew
0: ak xulok werante
9: sagante
0: xastante waaw
9: mang
0: ci beug lol torkal
9: ci ade bajen fa xol ci wajjum sonu xer ci sonu ko bajen ni ma xer do ñaan jam ci xare baye am naam jep am bol ko ci yepp rek tepp ko teel ma la xer la ñaan jam
0: dessa
9: baye sam ko ñaan mang ko xer lu bari ak baara ngeen dama

0: loolu yu am solo. Comme li ñu wax rek ne dëggal loolu coono bi nga xamante ni nit ñi ni ngi koy daje, ndax Serigne Abdou Karim dafa am programme boo xamante ne nii dane comme li wër Touba muy ay ndindi tindoo di Touba Fall ak li wër Touba ñëpp lañuy xam ne bu ñu xëyee ñoom ñëpp daanaka dañuy jël ay bus tase marché Ocas. Léegi ñu ne lu tax jeune yooyu mënu ñu xalaat pour créer fa loo xamante ni au lieu ñuy jóg di dem foofu ñu fixé leen fa, comme ça liggéey bi ci lay gën a amé solo ci ñoom, ndax temps bi ñuy dépensé ak lañ fay def lépp yaakaar naa ne liggéey bi mooy gën a tane ci ñoom. Su ma dikkee aussi gën a dëggal waxi soxna Aram ci jigéen ñi, ndax soxna Diarra Bousso boo ko gisee dama ne jigéen ñu bëri ci lañuy roy, te yaakaar naa ne ci waxtaan yi ñu waxtaan am na bis gaalam la sorti yére yi dagg gaalam pour def ci sëñ bi def ko mat pour sëñ bi tàngal ci sëñ bi café. Loolu mooy caage ni moom jigéen li mu am lépp bégal ki nga xamante ne ni moo ko fa indi moom lay def, kon lépp lu mu am dana ko bégale. Mais nag loolu day fekk mu fekk ko fa ngir dajale ba mën a am li nga xamee comme ni ko Ibrahima waxee, maanaam dajale lépp di ko fonk ba benn bis nga yàq ko ci leneen loo xam ne amul njariñ. Yaakaar naa ne loolu aussi lu ñu jar a moytu la. Soo liggéey ci affaire éducation, man li may wax su ma koy wax expérience lay doon ci yeneen réew yi, ñoom dañuy fexe ba suñuy waxtaan ci biir kër gi dañuy fexe ba waxtu xew lu jot. Su waxtu xew lu jotee ñoom ñëpp dañuy bokk table bi, su ko defee ku nekk foofu ngay sulle li nga xamante ne ni moo la jaaxal wala moom nga bëgg a def. Su ko defee kër googu dañuy ànd nekk benn. Gis nga organisation bu kër gi organisé woo ñooy man ñëpp, parce que kër gu organisé wu c' est que ñëpp nekk ñëpp lañuy jubóo. Kër yoo xamee ni bon mën na nekk kër doomi baay ak nu mënti demee waxtaan woowu dafay baax. Te ci yeneen réew yi ñu ëpp doole lañu dem ba yow soo nekkee borom kër soo amee ñaari doom ba ñetti doom dañ lay wàññil sa heure de travail. Par exemple yow boo lay liggéey 8 heures de temps, yow nga ne am nga ñetti doom 8 heures de temps yooyu lañ ci dindi 2 heures de temps pour nga nekk ak njaboot gi, nga xam ne yow doo utilisé sa heure bépp ngay liggéey da nga am heure di ko waxtaan ak sa njaboot. Donc loolu ci wàllu développement la bëgg, mais ci wàllu développement la bokk, mais pour ñu àgg fa il faut ñu liggéey ko ba nga xamante ne ni loolu danañ ci bàyyi xel. Soo dikkee ci affaire politique bi aussi, ñi nga xamee ni dañuy politique comme niñ ko waxee dig leen dara bu déwene ñu dig leen leneen, mooy li Sall wax rek, parce que lu bari ay diplôme rek lañ leen di jox ay këyit mais formation yooyu amul extérieur. Yow boo lay def électricien soo paree bu ñu lay jox diplôme bi benn oto mi ngi garé ci biti boo xam ne oto bi ñaari nit ñooy nekk ci kanam, li ci gannaaw lépp ay tournawis la ay matériel électricien. Yow da ngay génn ñu jox la diplôme nga taal sa oto dem liggéey, ñu jox la ñaari nit yoo xam ne xamuñu dara, ñaari jeune nga boole ko ak ñoom di liggéey, loolu mooy indi développement. Ñaari jeune yooyu boo leen mokkalee tey boo leen day jox diplôme dañuy am le même matériel. Donc loolu mooy développement, nga xam ne nit ki doo ko jàngal rek bàyyi ko mu dem, loolu mooy accompagnement bi. Parce que kii def électricien, kii def polymerie, kii def yooyu yëpp boo leen defalee loolu tey loolu day augmenter. Parce que président bi fi jógee waroon ci temps Covid bi ne woon na day jël lu tolloog ay 12 millions pour jox ko nit ñi, 12 millions jox ko nit ñi. Bon 12 milliards yaakaar naa la waxoon booba. Bon ñun dañu proposé woon, dañu ko wax ak moom proposé ko ne ko li ñu bëggoon mooy 14 milliards. Yow région bu nekk insert fa 1 milliard. Région bi woote xool ban département moo yeyoo 1 milliard ñu créé fa ay nit, jox leen matériel. Du caagi ni créé rek bàyyi leen, mais dañuy jël matériel yu mag jox leen, ñooñu tàmbali liggéey, bu ñu tàmbalee liggéey ñeneen di liggéey. Mais su fekkee ne dañ koo joxe noonu seddale ko amul benn njariñ, mooy seddale li ñuy wax quoi. Parce que mooy li soxna Aram wax, da ngay woo nit ñi, am na wax dëgg yàlla góor gu baax gu nekk fii ñu koy wax bàyyi bi mooy délégué quartier mais kii Guédé, politicien woo na ko waxtaan ak moom, muy dem mu dindi 50 000 jox ne ko dama bëgg nga tàngal ci waa koñ bi café. Mu jël 50 000 ne ko man soxluma 50 000, xam nga lan laa soxla ay tiwo yoo xam ne dañ ko gas pour ñu dëkk foofu am ndox. xam nga loolu mooy wax quoi
1: pour mbolo mi
0: waaw pour mbolo mi ne ko man
1: nit mbolo mi
0: lima andi fi du lo may jox may tangale kaf waye da ngay wut ay tiwo wacc ko ci kër gi ñepp xamne man ñewon na fi andi nga leen li am jariñ ñu gas ay tiwo pour duggal ko ci bi kër ko le fe loolu dimbal la bo xamantene ni lay am solo donc nit ni ñi ngi politique ci loolu amna ño xamene ni tay buñu lay wax yow lañ lay wax lo xamene ni lañ la jariñ doom adama donc lolu mo am solo donc soxna adam ñing koy jajeufal xamna ne nit ñi lañ la dégg waxtaan bi amna solo comme ni borom xam xam yu duggé wax ko inshallah lolu dafa am solo ci liggéey bi
1: jërëjëf mbokk seen émission nité ma ngi ndak soxna arab lo waye serigne sela jeng serigne ibrahima sall waxtaan politique développement social ci réseau DTL jant bi fam ci touba 95.2 and ak cene rem ci Dakar 88.6 way leer gi fam ci Louga 94.6 kep ko xane beug nga tabbi ci jotaay bi rek ñi ngi lay xaar ci 88 628 13 37 88 628 13 37 kon mu ngok seigne cheles wax deug yalla li ñoo war ñu ko deg solution ay solution genn fi ay borom xam xam li nga wax ni lu am solo la lolu fo ci stade bobu lañu wara joggé moy nit ñi fatte seen bop te jital intérêt mbolo mi ci seen kanam dal lolou mom wax deug yalla moy suñu problème sa sonné rek kenn ko nek sa bop ngay woné niko suñu xaré wax lek bo démé bo né sa bop sa buñ la joxé dara nga fexé ba ñang andal nga fexé ba lijeenti ba jaar ci seen kaw liko niko gaay di waxé dor leen marto bu baaxa baax dal ci and ak bekté mu yaatu nak su ko défé sonna arab ma joxal carte laaj ba xam ce mouvement bobu nga xamné mi ngi dox nonu soxna nga xamné ñi ngi déglu ta bëkké bokk wala dara en condition yi ci bokké ak yu mel nonu batay ndax loolu mëna nek
2: wa mouvement bi mom parce que biñ ko créé dama leen ne képp ko xamné yaangi dugg ci mouvement bi da ngay jënd carte membre 1000 francs ma wër bëttu wa ne leen képp ko xamné bokku nga da ngay tek dara waye dama dem ba xam nga jigen ñi man damay dañuy waxtaan damay waxtaan ak ñom waye dafa am kam señ bi waxnako sank ndax da ngay liggéey at yaq ci ben fam muy walu ndeyle walu yebbi ak lepp topando nak ndax sama morom def na dara joxe na nangam duma ko dakk man mo musma bok ci topando man luma am rek lay joxe bi ci top moy légui ma dem ba jigen ñi première formation bi ma def ñepp jël mané len bu ngeen ko jël tay bis bi dése da ngay fay waye dañu dem ba xol na ñom kat dem nañ ba dugg ci biir waye duñu fay ma déssu wat ci banque bi commencé luma 2000 francs di nart jigen ñi ba xam ban position lañ taxawé ndax man yorna développement waye damay yëngu ci walum bio waruma ko wax sa xamna liggéey bi man damay yëngu ci Seigne Sall xamna ci dara Ibra Sall xamna ci dara man defna 12 ans ci entreprise bio création entreprise jité mbolo mu takku ma sha Allah ndax ñima ci duggal ñepp kenn ku nekk changer nga sa dundu ba man mi nga xamne nekk na ci sax changer na sama dundu bu baax ma ci sante Yalla ta aduna lepp lo liggey rek boko fa xare dina la fa fek nga xamne jigen ni bokku ñu ay bëgg bëgg ndax man soxna aram kep kuma gis rek dama lay xëc ci sama bop ne la nañ liggey nañ and liggey
1: won ko yoni
2: waaw ndax liggey dafa am solo ndax am sa soxla lamb sa pos fajj ko sama samba du xam ma dem du xam nga noppal sa borom kër loolu am solo la waye dañuy dem ba dañuy yow dañ nan ñi dañ nan mom nañ ko baye du dem yaqal la tasare la sa mbolo dila wax yo xamne du sa jikko mu nek lo xamne dañ koy dund waye kenn ku nek sa bëgg bëgg buñ né formation yi dañ nan amul CV jigen bo jox na formation amul CV gisse gogun ku fi jox formation ba avantage bi jur ay millions ci pourtant amna bari na parce que dañu japp ne nit boy liggé lu nek nga commencé lu ndaw ndax amna ño xamne ñi ngi ambulant ci jundi lañ tambulen wala 2000 francs isañu yo seni kër yor seni ma sha Allah di tedd di tal seen jabot ak seni wajur yow mi ne ci kër gi di jigen amna ño xamne commencé nañ ci beñe wala ngay jaay tiaf liggéey bu ci bënn am jariñ waye na xaar bobu lañ dul def akay lool mo ci nek mouvement bi nak mi ngi dem ndax ubbi na ci ay panel yu bari yakarna mouvement 100% djural na ma ay panel yu bari ñu bari xam nañu rek parce que yaato dem na ba ci diaspora bi amna ño xamne ñi ngi Dakar am ño xamne ñi ngi Mbour am ño xamne ñi ngi Kees am ño xamne ñi ngi Saint Louis am ño xamne ñi ngi Kaolack comprendre nga ñun ñepp Ibrahim ci bir ñu bari ñi ci bir Seigne Abdou Karim ñi ci bir nekul nak mouvement bo xamne projet bi xeyna bari na bari wut parce que jigen mom jigen rek la meuna doon da ngay nek ci dara rek ba dara fekk la ci wa ma taxaw ne len kep ko xamne ñew nga and ma man ci lima bëgg ñu doxal bo mu nta and ak man nga tok ci panel bi tok xaar ma fi buma waré wax wax mo waré dug dug créer sama benen panel bu ñu wax UDP créer pour la démocratie and fa ñi xamne ñu and ak Seigne Abdou Karim Mbacké ak président bi
1: ma sha Allah kon lo leer na la ay réalité li nga xamne mo nek ci biir rew mi té yakarna ne kep ko xamne bëng nga dug bëgg tek dara faaw nga yoy nga man ko meuna muñ diko djegge ma sha Allah moy taxa réussir tarkala 88 628 1337 88 628 1337 dessé xamna quelques minutes so defé mini nak bari ndax temps bi mom mel li bi daw xana ma jox Seigne Ibrahima so defé mom mu jël ci quelques minutes so defé ñu daal di jaarat ci def tour de table bi fiek 23h wa kay mo ko fiek 23h acca kon bismillah Seigne Ibrahima sall
3: ndax vraiment thématique yi nga xamné mo développement ken mënu ko takalé ak politique social ken mënu ko takalé ak politique nit ki bëggé nek politique dëgg da fay bolé social ak développement ndax bala nga laaj batu askan nak lima ci bëgg wax rek moy koñ bi nga dëkk bala nga ci ñu top la day fekk bo wa nga am na jariñ koñ ba nga xam na lu nekk nga nekk ci ngir la gis lool bo leen amale jariñ agressif bo lool lu wo dañ la wuy ci kon politique ak social kenn mo leen tagalé bolé politique ak social wax nga développement ak développement benen bi ci res moy ci walu on Touba sonna aram dess na ci légui wax na Touba dafa wara jot mo am effet de conscience pour askan wi nga xamni ñofi nek ñu yewu jël sen indépendance politique ci vis-à-vis ak gène responsable bi nga xamni wala yeen politiciens yi nga xamné dañuy japp né Touba bataay électoral la ndax man duma comprendre que Touba le département la Mbacké ci walu askan walu population mu nek le premier département du Sénégal en termes de population département la Mbacké bobu am dëkk bu ñu wax Touba mu nek la plus grande agglomération du Sénégal chaque année mu am ay événements religieux yu fi am té événement bi ci gëna mag nga xamné événement international di magal Touba limi apporter ci économie en 3 jours wala ci en 4 jours borom xam xam yi nga xamné dañu yëngu ci wala économie biñ ko xolé 630 milliards mais 630 milliards yu benn dëkk dongu ci ak ci aduna diko doxal ci réew mi de pourtant bo xolé 630 milliards nga mag bu wesso da na bay 630 milliards xana ay wax la est ce que fegn ni ci deuk bi est ce que fegn ni ci deuk bi est ce que fegn ni ci panier de la ménagère est ce que fegn ni donc di deuk ko ci environnement bi est ce que fegn ni donc ci tali bi est ce que fegn ni ci fegn na mu nek ay question yo xamni yow ci bopam do meuna am tonte bi alors que tonte bi djegen la tonte bi moy lan moy politique dañu wax ne aw yat la boko rombe bayiko fa nit da lay jël yar bi dik jëfëndiko tay tam ñuy fatlikko waju bax ja muy serigne akende farma ba ci dom ji nga xamni muy serigne mbacké soxnalo ma soxnama and ak kilifa dem sétiko mu né Touba dañu wara jang parce buñ janglu ëlëgër ci biir ay nit da lañ jang dik yor rewma yor dekk ba def len defa lo xamni deppul ak la nga xamne mom dekk bu depp lool moy lan moy politique bi tax ñu wax politique bu bon la moy politique bo xamne jémo développer fi nga xamne nek jémo donc fexé ba nit ki jafé jafé yim nek nga ay créer emploi gëné ko ci jafé jafé xana sax yalla mo meune yor lepp wa nak nit ki nak ustam nak dang koy japp dang koy won ni ñi nappé bu électricité mu mëna dem bof napp lolo dama ci wo ñepp ñi nga xamné Touba gi lañ dëkk parce que 95% président bu ci fallu Sénégal man nañu wax né 95% yi Touba la bo xolé électro Touba limi apporté ci ñi nga xamné ñi fallu
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Ah Serigne ngi def.
1: Ni ngi lay ziaré. Tour yak fa ñuy wowe?
4: Waaw, Serigne Abdou Karim Mbacké la.
1: Ah, Serigne Abdou Karim Mbacké.
3: Waaw, Abdou Karim.
1: Ma sha Allah.
4: Ni ngi di nuyu bu baax.
1: Di la ziaré Mbacké ji rejeuf.
4: Ak yalla wuté. Xamna nak top waxtanu dina ma def da ma nek ci yoon bo xamna mënu ma am fréquence.
1: Waaw.
2: Mbacké.
4: Kon ni ngi ziar son alam.
1: Mhm.
4: Di nuyu Serigne Sélé ak Serigne Sall yépp.
1: Waaw.
4: Ni mbolem auditeur yi ni deglu
1: waaw
4: di sante bu baax di len jajeufal ci taxaway bi tay ci suba rek soxna aram ni ngay ni ngay waxtan ci walu nité
1: waaw
4: am nga nité mom bu xasse genn ci nit
1: waaw
4: da la jottu
1: dede dara decision
4: ah ndax nit nité
1: waaw deug la
4: xam xam sax lu nit jang jang ay théorie so naté ci mom gis ko muy xépp nit wala muy ñak jox nit kërëm wala mu diko xañ liberté am xamal na ko ké nitéwut té ko nitéwut mënu am xam xam
1: da dëgg la
4: waaw kon xam na né amon nañ yéné passé da nga doon wo rek ngir
1: do liggéey bi rafet lu ko waaw waaw ma sha Allah
4: ara do tayo mo di la sante bu baax di la gërëm itam ci dalal gi
1: wa ahmadou jang abibou la tuddou
4: ah seigne ahmadou jang ni lay ziar bu baax baax
1: akay seigne abdou karim jerejeuf
4: mbolem mbokk talibé yépp
1: ndessa ma sha Allah
4: di len soñat
1: wa wa bismillah
4: ci liggéey seigne touba bi
1: wa deug la wa wa
4: fu way ma nek rek non nité momit digënté nak seigne bi
1: waaw
4: waaw waaw nité digënté ak sëriñ bi nak wéssuul
1: la dé moy tax ñu mëna ci jariñu mom
4: waaw nité suñu digënté ak sëriñ bi
1: waaw
4: wéssuul ñu xamné sëriñ bi nak mom rek dama ma yobba
1: waaw waaw waaw
4: ñu ci def ñepp ay tak lañ
1: yoonu kenn niwu ci dé
4: waaw barké jamm nak ku ci dund
1: hmm
4: war nga bayyi xel kala jox mbir ma
1: bo goré war ko délo jukkal
4: waaw ci sagal ko bu baaxa baax
1: kay
4: nité rek taxam moma bo nité da nga xamné mbir ma momo ko
1: da deug la ma sha Allah
4: sëriñ bi rek la
1: deure jeuf ma sha Allah
4: kon nañ defalat toga yi
2: defal
4: jikko yi ta sagal sëriñ bi
1: ndessa
4: ñu koy sagal nak du yesu du jamm yalla
1: deug la
4: ak liggéey te diko selal
1: da waaw
4: bayyi folklore bayyi wax ci bari yi bayyi xéro rek na bi taxamné te bayam bu jekk bobu
1: tay
4: rawata ñu ngi rek Touba bo len konté ay kilomètre ci digënté ci sëriñ bi tedd touti ngay konté environnement bobu ku ci nek ar ngay fatali ku jéwal di fatali ku garam basam di fatali ku ma yomba di fatali ku taw yu bari ci kawam dundum kep mu def ko ci ngir ñun bi nité
1: waaw
4: ndax bu ñu ci am saadu du dalé
1: wallahi ndessan ci
4: loof gis ak lu mu reey reey reey ak lu mu bari bari bari bari sëriñ bi rek def dara
1: kessé
4: kon nak nité digënté ak mom
1: wallahi ndessan ci
4: ndax mom ku nité la
1: ku nité la lool
4: nité wessul doxal nit ñi jëngul leen taarifal leen ñaanal leen ngir bëgg di jarëjë
1: wa wallahi ndessan
4: bo demé ci matla bu shifa yi li la doon wax nak ñi suñu digënté suñu borom subhanahu wa ta'ala melna ku nek ku ñu layal nan ko falat wa akhirhum bima la yanqusuk wa lahum muhib alladhi la yanfa'u
1: la yanfa'u ci
4: kon nak loolu lañ koy bayyi xel xam nga señ bi def na lepp
1: def na lepp
4: waye nak liggey ba ñun doon ci dara nak
1: dedet lu mata bayyi xel
4: barkam jambur kep lu dund lo way way bari bari bari mboro ak lu soy garam bu bari bari ak lo bari bari ay dagati talibé ak barké ak luma don seigne touba rek fi nek
1: kessé
4: té té mo liggé liggé bi nak waaw lolou lañ ko baye xel bu baaxa baax
1: ma sha Allah
4: ta sagal ko ci jabu yalla nango liggé nek ay exemplaire ata baye fal ko rebe yambal geek waye fal lepp nañ ko def
1: jere jef ma sha Allah ma sha Allah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah jere jef sembe karim xamna mo ñu tegal telephone parce que ñu ay ñaar jëmni kaddu rafetna xamna kon sey ibrahima dafa melne dama bëkk ñu partager ko 2 minutes mo ci dess xamna bo jëlé ben ma jox señ sele ben ma ab xadim ñaari minute ki jël ben mu jël ben mu jeex wa ko nek jël ben mu dal di tolo bismillah seigne
3: wa jeerjeuf xamna di sante donc sunu leader politique bi genn legui muy seigne Abdou Karim Bakay nek le coordinateur départemental même bu dug don ci émission itam mon ñu tok ci fi ci plateau ci studio bi de brosser wuñ donc candidature bi nga xamné à la présence du conseil départemental de Mbacké pour élection yi nga xamné mom li déggul 2027 liko tax mu engagé au politique nak moy servir la communauté moy dimbalé askan wi génné lén ci jafé yi créer emploi fexé ba jigéni aussi ni lén di surexploiter ak aussi le travail des enfants nga xam dañ leen exploiter yoy yep dañ fi
1: machallah
3: éducation dara moderne yoy yep seug jël nako en charge kon nak profil la bo xamni ma ngi ñaan département bi sens bi ñu am pour seug Abdou Karim développer le département à travers le conseil départemental sens bobu ñu ko saisir jappelé ko ci
1: jërëjëf nuga seug sele
5: wa ma lay di wax seug Abdou Karim wax na lepp seug bi mom wax na lepp seug da naka no liñ ci wax moy ku nekk ci Sénégal xol bitim réew mom ndegam ñene wa bitim réew ñoy ñew fi di laanu ak di yëkëti xasaay di kon ñu fi ñun ñu fi nekk yaakaar na ne li ñu wara def moy deglu li señ bi wax legi mom wax na lepp rek señ bi daal wax na lepp ñi ngi leen di taggu yeen ñepp di leen jaatal di leen wax rek ne nit daal nité té li señ bi wax ne nañu nité daal ba xam kan moy señ bi lool daal mo ci am solo jërëjëf way
1: jërëjëf acca sanaram
2: wa mankala contane na bu baax mom mansala ndax wax deug yaalla li amna solo parce que aduna mom jangat la ak khalat ndax man na am cadeau yi nga xamne yëkëti nañ ko fi bu dëngé ci ñun la bu jëwé ci borbu yalla tabaaraku ta'ala la joggé yaaka na amna ño xamne ñi ngi ci woon dañ ci gëna nek amna ño xamne nekkun ci woon dañ ci gëna nek señ Abdou Karim nak wax deug yalla ma sha Allah dañ koy sante diko gëreem diko ñaanal ndax wax deug yalla mbacké jambar la lool la mëna wax ndax Sénégal la ko ñor ak dekk maamam bi ndax lim wax rek ma sha Allah Seigne Touba mom bamay dem ci tukki ba dem ma yombe liggey deudu lepp nak bu koor ma sa jot day mu ci ay xobi garab ma sha Allah ngir le dem ba yalla sunu borom bi ne ba yalla fay ko fuñu toll lañ ko wara sante bu baax diko gëreem ci luñu mel ci aduna rek ginaaw yalla sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam seigne touba khadim rasoul kon ma sha Allah di wax na rek seigne abdou karim mbacké ñi ngi talal loxo ñepp ma sha Allah diko wax na rek mbacké dañ lay ñaanal fuñu toll man soxna aram mom damay gëna wax rek nañ ko jappalé bu baax ci départemental bi jappalé ko ci candidature bi nga xamné ma sha Allah bëgg nako ci buru yalla tabaaraku ta'ala bu gëné ci mom yalla nako yalla défal ci mu jik Sénégal jik Mbacké ak Touba ma sha Allah ndax mi ci yoon wi kon yalla nako yalla défal jamm yawit ma ngi leen di sante wa radio bi ma ngi leen di jant bi FM di leen jox seen de rafetlu radio bi bu baax ma sha Allah di xamné rek ma sha Allah yaatu na lol ci Dakar wala Louga nga wax kon kenn ku nekk rek na nga xamné défar mo la yëkëti ci xamne ma sha Allah radio bi amna solo trop di nuyu Seigne Salé ma sha Allah diko ziar ci xamne momit ginaaw ñowna fi ci mom la soxiko ma sha Allah xamna ko ci Ibra Sall la jëge mayit ma sha Allah kon ñewé Ibra ñu ngi koy sante momit diko gëreem ndax mom mi ngi liggéey ci département bi lu am solo ndax dafa nekk coordinateur way tout temps damay faral di wax li nga yanu metti na li nga yanu disna ndax nangu mbolo dafa jafé ndax woté ñu jël la vocal ñu tontu la nga bëgg ko am ak ñëpp kon lool ku rafet xol ak ku yaatu dënd rek moko man ñi lay bayé borom bi tabaaraku ta'ala diko bayé ñom sa liggéey bi nga xamné yalla tégg na leen ko ci kaw señ bi yalla na yeen bi oyof toy ci kawam yeen yaana liggéey bi yeen bi oyof toy yalla mussal ci lepp luy loré ak luy laq ko yaq yegu sam ñu aar ñu deugal ñu katanal ñu mussal ñu nak ci musabe yi ak balaayi mussal ñu ci gatchak aduna ak gatchak alakhirah mussal ci deegu ñaw ak gattu fan yalla di ñu namal nak sunum xel di ñu rotal suñu xel ndax buñu dé namal sunum xel diñu rotal sunum xel fuñu toll buñuy wax dañuy and ak courage dañuy and ak nangu parce que wax yombul wax ñu dégg la yombul kon dañuy ñaan rek yalla diñu dëgeural bu baax diñu katanal di ñaan yalla borom bi tabaaraku ta'ala rew mi yalla na am jamm sénégal yalla na am jamm touba yalla na am jamm nañu xamné dal touba moy sunu aduna
1: dëgeuf
2: touba moy sunu aduna
1: ma sha Allah
2: cheikhul khadim moy sunu aduna ndax kenn lu mom ci mim rew
1: dëgeuf
2: ma sha Allah
1: tarkal dëgeuf soxna ara ma sha Allah dëgeuf serigne ibrahima sall serigne sele ma sha Allah mbokk yi ci abdou ci cham ak mbokk yi mel na ma ñu may envoyé message whatsapp ñi ngi ñi koy téwlu diko rafa lu ko ñi ngi sante bax bax ci cadeau yi di sante auditeur yi serigne Abdou Karim nga xamni mo ñu tejeul jotaay bi moom ñu koy sante bu baax baax ma sha Allah Serigne Khadim Ndiaye mo nekkon ci technique bi ñu koy ziaré bu baax waat diko sante waat bismillah mako jërëjëf kay ma sha Allah
2: yaat lo ci aduna bi ak ci jassora bi ma sha Allah xalé moom bu amé yar rek dara jom bu ko ndax nit bu nité rek day am solo
1: ndax
2: dama jangat nit dafa nité parce que mi ngi wan né ñun ñoy appareur bi mu jëgé fé mu tok parce que aduna jangal lama ko jang parce que dafa bëret ñew takal ma casque yi kon aduna nit nité ma sha Allah ya na la yalla defal jamm
1: jërëjëf kon bokk bu bokk xamna waxtu bu ñu xaw xoj waye mo biñu waro dess ci bishop yi bari na kon ñu sante jëf gëreem leen di ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu dool jamm muk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: sawur sagit bama yam di ak neen te am jeex ndaxam xana kon nay def ne gem dil sina ci saw fan du tut ma selal baxam xana kon nay def ne gem dil sina ci saw fan du tut ma selal baxam